0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanon, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Gott lag.
0: Och gå ante. Sommarsändning. Vi är här av Agdansen. FM 8. Torsdag, middag, höstdag. Från torsdag till
2: tolv. Tack så gott. Släckert oss då. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Har det her været drømmer du? Drømmer jeg, og tager Johnny Lux. Og ja, jeg ved ikke, ganske to drømmer her hjemme, men det er ikke som drømmer, så det er ikke som drømmer størst. Det er ikke som drømmer om at standa ved en større guldstepe i hånd om en lutla måned. Det er nemlig at vi at, ja, Fåbalter, Køyrer, HM og i Fåbalter, Køyrer og i USA, Kanada og Mexico. Og jeg har lovet ikke at jeg får ikke at klantra hisse, eller hva man, at maler hisse sendisene opp og nye ved Fåbalsprater og utrådapprater og så. Men jeg har vært som minimera meg til et lite segment under fra vikene. Og til er nemlig HM Hotne her i sommersendisene. Og jeg vet ikke om to minnest, men hentan sommersendisene, vi har valgt okkur tve li som vi talte vi til heter HM. Tei line som vi tæva atlet er og Skottland og Norra. Hetta er tvei li som vi halda vi lúva sál, tvei li som vi stóla og rópa og altså ja, kvæfur vi tendra sjómar spør so hitja vit um klokkan 8, 2, 3, 4, 5, 6 um natna morgnen so hitja vit. Og nú gau við lustar. Nú tøyin aftur komin til størsta altjava fotballsmil og í ferjun. Hedde ikke Bipsi, hedde ikke en fyrrande løykare vi slipse og en støren skutja. Nei, nei, nei, hedde er okkar ha en måte. Steg her vi fyllt jo okkar at vøymon atlet og London. Vi objektivare professionalismo og en er fullkomligare orealistisk og kjenselig og engasjementje. Skottland og Norra. Skottland og Norra. Ja, jeg spiller London, ja, og nå spalt sin fyrsta dist og sin nasta dist. Ja, altså Norra spalte så sant som for noen timen siden i natt. Ja, og akkurat land har valgt hver økvelige imser løyer. Norra har valgt løyene vi vinner natter, skåret nekmal og færre bøgnløs vågjere. Skottland har valgt løyene hvordan kunne vi gjøre dette så nervøst, fløkt og emosjonelt pynfullt som vi behøver gjøre litt. Ja, lett dere bare begynne i Skottland. Skottland spalte med Marokko. Og distri var nesten ikke byrjar av Marokkskåre. Det gikk så kjøtt at som skostgir og askåre helst enn var holdt vi å sete seg, legge jakkan og finne brillene og spyrja, hvor spiller vi til møter? Og så stod 8-0. Marokko hei skåre og Arne Skottland verlig, jeg finner tog jeg gjerast nervøst, og til jeg synes jeg at vust, ja, nervøsiteten en stor parster av skottsko taktikkene. Ja, altså, så jeg begynner jeg den lenge skottska jakstranden, tar rundt, tar sluttost, tar sendte bøltar inn i brottsøyen, tar vust og hjersta, og tar vust og vilja, men malene vust og tar nok, ikke. Ja, malene hei etter ødelene døma til ikke fru hendene der. Skottland hei mølager trusht og kjensler med bøltrene han vil til at syk bæren. Det var sint som at Røyna få en stål utjøk noen horna som... Altså, her stålen bare er så rau brøyur og det første ikke utjøk noen horna eller at han skal flyte denne sången i den luttla løyløyt av Øresundskolleg noen. Altså, det ber bare kjellig vel til. Du venter noen sint du røyner etter, men nei. Og så la jeg sende deg da, 8-0 til Marokko. Det ringe er ikke at Skottland tappte, men det gode er at det framvis ikke er skottst. Du, Skottland er ikke sli ut. Nei. De har sjåvande trykket seg at søgneste distren er en stor og dramatisk og fullkomlig obehelig lagtende distr. Og hver jo skulle du spille mot? Ja, Brasil. Sjåvande Brasil. Du, om du stender høy bruk for noen rolig og urslig det, for jeg må gjøre, hver er så bedre å møte enn femfald og hansmarsterner, ja. Hetta er smá vanglast í fyri að klára kargosti og so fá vita. Fint skal bara lukka køyra systur undir í öllnar vekkur við ein on livandi seyju í bakgrunn. Ja, men Mølgen, han der. Skottland hevur trúst í og likkur nummer 3 í Bulstrom. Vinna þeir á Brasil, so kemur Skottland séra sannlikt við gera og fara onkan í aftur að vera tólin. Spæla jamt, fá þeir fyrrast í og taka vera nóg mykje til að koma við gera. Ja, so meina tað bestu trúar nú. Tappa dig, ja, så må vi bare hitta ut räkning och säga vi var och vi är fria lära. Ja. Men, mer spännande än så, har vi fått lortsätta en sannsja trätt för Justin, så får jag lycka snacka om Norra. Norra tar spalt mot Senegal. Och det här gör det strutvä, heter väl inte någon rolig norsk arbetsvika vi, ja, jag vet inte, en 2-3-tun arbetsvika om att det är arbetet här i Norra. Heter väl en distur vi räknar, malon, fojlon, drama och kjolvande Holland. Senegal börjar väl och gör det trupult till Norra, men bara fyra hållare kom Marcus Pedersen och skorade 1-0. Marcus Pedersen, välkommen in för jag skattar spelare och får minut till 17 skorar jag nu. Till det här vänjer jag kattla och en genial utgiftning.
kanske hiva skatt, men han kom för sig. Så ja, Thomas Pettersson kom in. Ja, otroligt gott hett ni har ju sagt, men vi kallar det taktik. Så han kom, sätter ner Lager och tar bort maskinen. Martin Ødegaard fann Haaland, Haaland skorar i. Løste sättene, fann Bøltsen efter Haaland och Haaland skorar i efter. Du så løste rikkar Erling Haaland och jag älskar Erling Haaland. Du kan halta en borsur från Bøltsen i 14 minutter, du kan välja väl, du kan halta ett allt gånger i Rattlan. Och så fick du ner i 2 minutter och han har skorat tvärfer och ständer sig vid sin fredliga anlede som om han just har sett upp en IKEA-hittl. Ja, Haaland har nu skorat 4 mål i 2 minutter i stund. 4. Det brukar de flesta lagarna när höjla HM inte slöjer på. Men Holland han har brukt ja, i vikskifte. Sen gick det runt och tar fick 2 mål, men... Norr är helt fast. 60, 2 dyster. Och Norr är vi är knockout omfärre. För första fyr sedan 1998. Och jag kan äntligen säga att vi har ett liv vi är ur backarspel. Jag var så benchfri att vi var out att han har... Det valkarspel, men sommarsändigen. Hon hällde av. Vi tar va en norra och kanske bara kanske vid östern för Skottland vi om tar klara att bäsa här så brasiliansk kunde dockna. Vi tar att lusta efter Lucas Graham, vi sänds någon drunk in the morning och efter det så kommer den första gesten in att prata om hur det är över våren master. Lucas Graham, drunk in the morning.

0: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
1: Og vi atter her av sommersendingene av FM8, og jeg har finnet en gjest ved meg inn i studio. Gjesten ikke annen enn Benjamin Knudsen. Velkommen i studio, Benjamin.
2: Takk for det.
1: Ja, jeg får prøve om at du. Velkommen i studio, Benjamin.
2: Takk for det.
1: Her er Anna.
2: Takk for det.
1: Og Benjamin, du ikke hvor som helst, til at nå du faktisk, hva man sier, du du i akademiske statene nå.
2: Ja,
1: akademisk staten, ja.
2: Det kan man visst godt sige, ja.
1: Nu du utbyggven master.
2: Ja.
1: Og det her vi kommer at snakke om de næste løtene her. Nu jeg også her. Så snart. Ja, det her vi kommer at snakke om her i de næste løtene, Benjamin. Og det som vi kommer at snakke om til at nu du blevet utbyggven master, og jeg husker jeg spiller ind til det her, at master utbyggvindsen omkursvækkende, for det aller fleste da, det sørste fete av løgene.
2: Ja.
1: Og i sånne her akademiske høymen, eller i lester løyven.
2: Mm.
1: Og tar den ikke som jeg har brukt, ja, altså, som jeg har brukt 15, som jeg har brukt 16 år, altså,
2: ja.
1: Omkurs utgjort, omkurs vi en liten stedje.
2: Ja, akkurat.
1: Og på, jeg sitter av skolabunch. Så Benjamin, vi börjar nu. Alltså, kvart är det att du och Lisa?
2: Jag är också Lisa, jag är till en master i samtidsvisint och stöttmalfröja. Och jag är också till att alla uppbyggningar i följande. Så jag börjar med mina bachelor i 21 och blir lever till 24 och så kort det direkt av vad Och så blir jag så lever, ja, sista månaden var det mina, eller åkare. Master i Gers och till er. Det är snedigt, det är en snedig känsla, ja.
1: Och alltså, jag har faktiskt lätt att spurt, men jag har inte uppstått, va?
2: Jo, det är Jack. Annars är jag säkert inte svärd här.
1: Det är så här gav mig, så jag har förstått som det just jag är. Jag är dumpa i master. Du har så en master i Saflagshusen, då, och Sjöttman Fröje.
2: Ja.
1: Och har du så gint i skola? Hur ser du, har du gint i skola sedan du började för Saflagshusen? Eller, hur ser du?
2: Ja, alltså, ja, först att toucha flash tower så att en alltså jag är någon och så får direkt av gör vi min namn och som en attan av min namn tar tag i Eloite Sabbat var kan jag arbeta ja passvis som postmaver jag hållt där och så ända jag så att jag backar frost jag av glivron så till något så typiskt ända här Luca ja så tar väl Luca ett Eloite Sabbat där men annars tar vi ut i ögonen för det mesta ja.
1: Ja. Och du har faktiskt ösnä att det är så lite insight av vidare man har där man gör eller kort research som värster så där men jag vet att du faktiskt ösnä har en arbetsdag som målare Benjamin.
2: Ja, här vet jag passar. Jag huxa i vet faktiskt inte för att komma in och att här. Jag vet inte om lustar med det men jag och här har faktiskt arbetat samma som målare en att
1: ju. Ja. Ja. Ja, så det research det som till det akademiska kan man kalla fältarbete.
2: Fältarbete. Ja,
1: det är vad det är
2: för lokalt här. Ja. Ja, fältarbete. Här kan man så lägga att säga att två är så faktiskt vi vill ska det storage som är vi. Att lite skifte.
1: Ja, det var en god point.
2: Det var en god toy.
1: Ja, jag vet så är jag tror under drunchen vi en pensilhand. Det kan vi väl att prova att till prova arbeids- og handverskare.
2: Ja.
1: Vi har alltid EU-TU gjort det øyelig akademisk, at vi valgte nok til minst handverskare slik og innan hus og bygging.
2: Ja, det kan man godt si.
1: Hvorfor synes jeg som vi finner videre fra hinn og handverskare?
2: Men her kan man så lett å si, altså, det er ikke bare akademiske finger. Vi tar bare prøve
1: det. Nei, vi tar bare finne
2: mekaniske, ja.
1: Malige fingrene.
2: Ja.
1: Men jeg vil ikke si er så ta i to først ui student. Hvor du på en av egen? Det är en tog först i första G, att tog först att läsa vad eller har du styr på att det här, eller också?
2: Ja, det är faktiskt en god spurning. Alltså, jag börjar i första G. Ta ett check så, jag vet inte vad det är där, men jag har så lyst att du lönas med något utbredd. Och jag också är också tydlig att jag också säger, okej, jag vill gärna kanske vara lackna, eller också dina fyra, ta mig att här, alltså, ta fält eller så, sådana, ena fyra akademiska hemnån. Men det här fanns också kött det av att det här var inte akkurat är lika väl. Och jag var ju också nek, särskilt i öronge och kanske en sindru i början att säga att jag som katt är det som jag faktiskt gärna vill vad gör det. Och jag visste bara när jag att jag alltid läser vad gör det, men akkurat kvärt visste jag ikke ordentlig. Men så i 3G, da følte jeg særlig i Østavhøtt og jeg halte det at samflagsrøyet min navn, min ikke kan ta fadje, men at for innenfor ta fadje, at det var også mye var AHR-røy, det domt meg vel, og ta hukse på en av varskatt, jeg kan se om jeg prøver. Jeg var ikke helt sikker, men hukse, jeg prøver bare, så verste før, så skifter jeg. Men det var ikke så, det var også mye tomt i ordet vel.
1: Ja. Og lest du session du nok tver utbyggingar og henne samflagshusende av bachelor og hittig stjøttmafru. Hva er det du lest du?
2: Ja, jeg lest samflagshusende. Altså, master utbyggingen hever ved utføy med fyr, vøyde fra fyrirant nærmikon eller lesende. Og det ble brøtt, og ikke lenge fra det ble brøtt i 22 hermelag, kan man altså leie faktisk faktisk sammen. Det er alltid det også vi at det var veldig skiftende hver første nivå, og så kanskje var øyne jeg som låse en vågjere i Kjøttmannfrøye, eller omvendt i samfunnshusene. Så alt for det som jeg har, så møtte jeg at det var ganske fri her, bare ledger oppbyggingene sammen. Jeg synes jo at negativ, ja, altså negativ vil ha om minne negativ om hvert annet. Det er ganske det som, ja, filosofen er, eller hva man skal kalle det.
1: Ja, nemlig. Ja,
2: så det er ofte endreventende.
1: Endvendende hodtøk og lærdommer
2: som
1: er innan vi ber fagene. Og hvordan er det at du så leser bachelor, du blir livet i bachelorna, hva er du på en av en at du skal lese master? Hvor vil du affære mye at han er en bachelor?
2: Altså akkurat vi samflagsfrøy eller vissynt, eller som er skiljet, så er det nok som jeg lagt opp til at man teker kandidaten, kanskje i imiske fagkontrollen hvis du leser sjukraksfrøy. Ta kanske inte för öll, men för kanske en större part är det lika som Leo tar det i Leo vi, eller har lodgen sin bachelor. Men det följdes mer innanför samhällsvisen. Det är därför en sådana som jag har haft att se till att det har lagt upp till att man faktiskt följer er livet att du häver. Alltså dina master och begynka eller sådana. Vi har alltid man ser det nu att det har kommit till startslösningar som vi gör. Det är sådana typiskt efter. Alltså fuck vi hackre vi är alltså kandidat eller master bekvink.
1: Så också när vi är kapningar för ut i arbetsmarknaden nästan.
2: Ja, helt säkert, ja.
1: Och vad du när man läser ett fack är det alltså sådär som jag alltid också om lacknar och hammarskar klömmes. Alltså till den här kan vi att du först utgör en lärartöj eller en skolartöj och du varst nu lunda kvart arbetslivet så där efterföljande skall vara eller hur det ska myntas så kommer det er humaniora så kommer det er samflagsliga samflagshusen och sort och här är det alltid jag följer helst alltid att det som är i östern vita ordliga
2: nej
1: men vad du kan du huxa att du brukar till uppbyggning till
2: ja att det där går svårningar Jeg har vi også sint om det selv, altså det er typisk å spørre folk, ok, hva er det du lyser, så spør jeg, ja, jeg har vi en master og begynner innan for dette, og så spør jeg, så det er alltid den neste spørningen, så sier jeg, ok, spennende, og sier det også om det, og så kommer det. Altså, hva kan du så arbeide som, eller altså, skal du så nyere arbeide, eller hvordan, jeg har også ofte om det, altså det er nok så typisk, altså, ett klassiskt dömme, tack av ett lömsfär att man kan ska arbeta som full true eller short. Men jag har alltid annars är det ganska synd att ringa och säga akkurat, det är nämnda. Det är en jävla bra utbyggning. Det är så att löms, hvis du läser till lackne, så är det ju typiskt lackne till att du lever eller så. Här följde det synd övrigt innanför samflagsvisen och stött man för det här skiltet att det är inte nöker på en linje akkurat.
1: Så det är ganska möjligt att kvart ligger flums av arbetsportalen och kvart ligger fyra hånden i tajn
2: så
1: att han har sommarfyrna och att han har kanske en liten paus på att du försöker hitta ut arbetsportalen och hitta kvart möjliga hit och kvart kan din uppbyggning brås till.
2: Ja, ja.
1: Men jag har också sett att vi tar man hela livet en master och också just nu är det att jag blir inte kommande. Jag har också en synder tar man är lever.
2: Ja.
1: Det ikke ångersvekt en sånn eksistensiell kreppa. Altså, det vi at man ikke i skola så nek var, og så stent man ved en ubyggving, og så har man enda øynes nere åpne ubyggving noen som ikke er naturlig å heve et bestemt arbeid. Altså, stent man ikke synes jeg støv at man enda hoksa hvor man er og hva man gjør, akkurat om Han är just för fler för.
2: Alltså jo, hässig och jag visste han jo. Alltså jag huxar så nu är det så nukt än men jag huxar än alltså de fysiska hälsa på ankran så jag vet inte hur så annor men jag har ju ofta så man skript. Hej, ett bara med en bara jag läser inte allt det där. Men nu är jag akkurat det läsande till jag som till er i själva mörs. Så det är också nu var jag ja faktiskt finner det av hvor jeg kan det vil. Altså nå har vi, ja, sånn at jeg ikke min navn i 20 år, og så har vi disse hvor jeg i 5 år. Så til 15 år sammen, så jeg har lyst til å passe om en løyve, at gikk skole og lese. Og til jeg som, ja, til jeg, at vi har for mer på et nå, jeg har vi anka, altså, anka ambisjoner om jeg for å lese hvor jeg tar en PhD, kanskje om noen år, men at vi har ikke på et nå. Så det är inte snett det kan man gå och säga jo.
1: Det är visst vi var plussa är från folkhögskolan till jag studerar där.
2: Ja.
1: Okej. Så där jag från första till tutchen där så tutchar jag folkhögskolan.
2: Ja.
1: Så gång till true jag menar till true jag så tar jag 5 år att läsa master.
2: Ja.
1: Ja. Det är 18 år.
2: Oh ja, sånt det går så bra.
1: Hur ska jag men jag vet.
2: Ja, är 62.
1: Det vill säga att to have more or well more or
2: ja.
1: Som nærmengur,
2: ja.
1: Eller lesande, enn du hever som ikkje.
2: Ja.
1: Altså, det er å si at alt det liv offentlig når du lesande. Jeg held det meg interessant. Altså, men hvordan kjenslene som nå? Altså,
2: det rann ikke av kjensler selv. Altså, sånn at man ødelig glæver. Man blir alltid glæver til man lukker som fra akkurat i sted. Ikke alt om skoletøyene blir en ordentlig god tøy. Så held det er nok som menneske litt at man lukker som hikker frem at akkurat maler, og man lukker som frøyest tøy, man hever rødt til maler. Så det är alltså det är en ekvik lejud men jag har alltid alltså det också verkligen inte sorgligt ösnä alltså jag har inte skola eller så eller tidje and we are big question of mar och det är nek fast som jag har alltså läst sen vi från första dag ja kanske jag sen skriver uppgave och sort så det syns ner att det är från affär från att kanske vi har sen vet man så jag för en vecka till att man mer eller mindre kanskje ikke sast så ofte, så ser man kanskje at langt ser man komst, eller til Olasøk eller så just nær, men Gjernstaven ikke myndig på samme måte, man ser man eller så just nær. Og jeg synes bare praten, jeg har alltid fartsen vi har haft, det er øyelig avhåvert, altså, vi snakker lurt etter filosofene og akademier, kjør Rekvann, jeg kan det. Vi har også haft Rekvann i det är så alltså kritiska huxan och moralfilosofi och så vidare politiska filosofi och det är akkurat på samma att och det är alltid till mega spännande fack att kunna sitta och reflektera om och tåsa om jag kanske ser mer abstrakta hotörsen som jag själv att komma in och dagliga så det här är inte här följde det inte sorgligt att det här man kanske inte köra mojer och jag följde till sin ring där kanske bara för att tåsa vid omkran till vildaliga personer om det att det är kanske inte det är ganska synd nisch eller så istället hvis man ska se på tammatan. Men jag hade ju sen Samsung så det är väldigt spännande. Det är en spännande tweet. Man får liksom att nu är en kapitel i versteigen och nu ständer Lucas som. Nu ständer Heimlin öppen eller så istället. Nu ska jag själv finna ut okej, vad det är väl jag vill bruka min uppbyggning till, vad det är egentligen. Vad gör fram i short? Så det är alltid det är mega spännande. Det är ganska nervpirrande och spännande alltid sen. Så det är en wow-grejer känslan kan man säga.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi får lukka lust efter en Sanje och så får vi det att vända åter vi Benjamin och vi får prata en center vi är om ja hur rå här han kanske till annor som kanske är lika min namn eller livs en bachelor och så får vi det att lukka att för en legend och några catalogs han ska göra sitt special ju i alla och annat. Och det är en center så alltså tar man ska finna där kan man ska göra och allt det där. Så kan man inte säga, kanske kan man sova i dessa luftslöjna. Alltså, kanske ska vi nu sova

0: Og vi jo atter vi sommerkjendisene av FM8 i versenrader her i Vagn Eilsen og i studio nå har vi Benjamin Knudsen som just vår master i samflagshusen og skjøttmannfrøy. Vi har pratet en sinter om til at gang skola, ja, 18 år av 60 år nere av folk, og så har vi pratet en sinter om kontutning til her for til og så framvis. Benjamin, hva kan du si til de som av låpfjølene nå? Det vil si at kanskje onker akkurat liv student, eller Amina, onker kanskje akkurat liv i sitt sabbatsår, og hever nå jeg ser her, hva det da, en trodde vi knar etter av omsøkninger tog i æren til lokker, og kanskje onker liv i bachelor, nå du to et liv, jeg ser her, Robertne, hva tukser du?
1: Ja, jeg har nekva tankar om akkurat innanfyr det her øde. Jeg har også først og fremst at altså, for de som kanskje akkurat li og vi mina om et eller kanskje tutsna flokk eller hva det nå de og li og vi at jeg vet ikke alltid vi malt ötlån for under akkurat lesna, men jeg halte ikke at man skal gjøre det hvis man ikke føler fyr eller så. Jeg halte ikke at man nøyest å gjøre det. Jeg halte pura ok jeg fyr gjøre det. Jeg vet ikke hva det skal være og helt annet for arbeid og typer eller att jag gör det som man själv är alltid något så viktigt att lusta sig själv och sin egen kropp. Jag har man följer något för själv och kvätt. Kat hur ju mer vi är när glonta. Orsti är för gång för skola, hur ju mer för gång till skola på nu och ta alltid till helt okej att ta en lång steg. Alltså visst till er att fast gör du stöva. Och så kanske alltså vi är akkurat det vi tar man ska välja bredt. Jag var kanske synden här i sån här häpnar stöv att jag visste när glunta väl att jag tunte jag följde det från mina bena vi hade varit ett fack som gjorde att det tunte eller vad hade följt jag själv ordla och hur värst men det är allt som är ju slukar stöv fast i var ganska synter okej kan du ju är vi gör det kan du ju kan ta vi och hur fyra och så vi gör det och där kan inte till kanske ju nämnt att välja till den ranniga utbyggnaden som är då eller alls men inte lika. Så det kan vi ringt og velge, ok, hette tog med, eller hatta, og så vi gjør det. Og jeg har det sin så, jeg snart at det kommer til akkurat

0: tog jag välja att man ska inte stora för att bara lägga ut och bara pröva och så kan man alltid finna av okej, vad heter den här för mig? Hvis inte så är det ju inte farligt och att så jag kan värska att detta var säkert det här. Jag prövar att anna. Det är ju pura naturligt att i vast och det är ju alltid inte när man ska vara stor än fyra. Att bara röjna, lägga på väg, pröva och så kan man ju alltid man kan alltid bröjda det hela vägen. Alltså det är ju inte värre än så att ta värsta som kan hända till det här man funderar man inte tvimta.
1: Ja, nämligen. Och den till snackar om att det uppbyggt så vi är så kan jag just nu för att ta mig att du inte bara vi hur man är gänga som har kunnat läsna
0: ja,
1: som
0: ja, ja,
1: akademia eller akkurat så att det kan också vara i handlingen utbyggning.
0: Ja, akkurat. Det är ju kanske inte alls som akkurat ero till det här akademiska svaret och det skiljer mig av väl. Alltså vi är det ju alltså imisk. Jag har alltid man ska själva göra det här. Så man själv följer fyra och kanske inte kvart vill vant eller så. Ja, helt säkert.
1: Och kvart så tar vi, det är vi, jag minns väl i hejarna känslan mina är att, och i folkhögskolan, och den känslan vi är sån och hon var rött. Men så är det, man kanske finner sina egna löjer. Men jag kände inte av mig och jag visste inte av mig att skolan var näka för mig. Tja, det här systemet eller det färgen eller det här kipan som är var ui i folkhögskolan med namnet. Hon står inte vi ansökt vi för det vi är.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du hatar så här, men följde du att det är moner att vara i folkhögskolan och med namnet och så affär att ha hackre ledsna? Alltså, är det moner och kvärt ledsnaren hever att säga för det till? Alltså,
0: tar helt säkert.
1: Vi äldre också som kanske tror att du
0: ja, helt säkert. Alltså, här kan man så säga att det kanske börjar en kurst positivt och negativt du säger vi mina alltså till mina är ju väldigt brått alltså du haver du för alltså även för rockning du har förrest tuxst spanks du haver allt vad det är så jävla brått eller så just när så det kan väl vara här är som är fakt som man bara absolut inte har ahua ui som man släpper vi stumer och alltså men du nöter till att häva det till pastor av alltså till pastor uppbyggvinsen att han släpper vi själv undan här föder till helt omvänt akkurat alltså att man läser master eller bachelor kadet du tar den ekman specialisera dessa och i min namn tar följt det väl jag tyckte alla var samfällsfröjt jag tyckte alla väl men jag är ju släkt i förhör inte av att fyra realna kvannerfag och tar följt det jag följt det väl att det var rätt tungt och jag tror att jag måste ju dröka inte jag slapp själv ontan det var jag kräv för att då lever vi uppbyggvision att det var det att jag skulle då i så färdsna i en vissa månad förrän men här följt det helt omvänt alltså du är slugga som enas innanför ett fält som du faktiskt har AHA i. Och ta följt, det är nekmar spännande att läsa, visst du också, om du faktiskt tvimer. Det följs inte, jag vet inte hur andra jag har haft det, men jag följt ofta att det har varit en byrra att alltså, läsa på min namn och skriva uppgaver så att det har varit inte akkurat det stortligaste. Jag gör, jag minns det var nek andra ting som är ganska helt tömt i när jag kan skriva uppgaver så att. Men i det, eller ett fönt här som jag har, alltså nu tar jag lisa, jag har alltid helt så omvänt nu så att det är inte alltid jag tror mig mega väl läst på att det släst här men det är att man är här en eller man har en annan AHA innanför det ämne som man kanske helt till kanske inte alltid så mega stort men här är en AHA innanför det som man kanske syns så man vill inte berg till när man inte läser eller så snart det är så att det var nog så spännande eller att det var stort lite och då man skriver uppgifter kanske ju till alltid det är alltid en tung process det är alltid sin sträv men man är AHA vår samståndes eller så snar. Så
1: ja. Man kan ganska göra det sin retörsligt till det som du säger här vi är visst nu ganska jag har inte fack att skulle och det här är bara mega tungt men jag är öliga handlingar och de är väl att tälja och de är väl att smuja och de är väl att arbeta vi träje i handen och så är skolan öliga tungor men den är så färre vi lär oss som snickare
0: yeah.
1: Så är det här knappt jag bara brukar min ahuar och min hoppyr och min elökar
0: det
1: är länkarna
0: yeah.
1: Så kanske jag kört om det kan följas med en arbetsbyrå
0: yeah.
1: Kört om det är stadigt 8 timmar av arbetet
0: yeah.
1: Så är det inte en tung byrå att bära i samma mån
0: akkurat, ja, det är jag får inte döma faktiskt ja.
1: Och kört om det är akademia och det kan bli här till stadigt bokstäver och uppgår och det kan jobba väldigt tungt och tors så är det stadigt den samma känsla man har.
0: Ja, 100%.
1: Och vad är det så att du snackar med till att finna sina hitler och så? Vad är det som är så speciellt?
0: Ja.
1: det har du akkurat lagt inn, du har akkurat forsværet det, ja. Tidligere nok skriver at du bølger å ta til. Men ja. Hva innebærer det å skrive spesiale? Altså, hva er det? Altså,
0: ja.
1: Det er det å skrive hundre syger om bare okkurs, eller?
0: Altså, hvis man skal ordentlig kåke den i den opptegning, så ja. Det er faktisk det er. Det er to gransker innenfor okkurs øde, og så leverer du et produkt. Det kan man si ordentlig. Skulle sagt av öliga, stort och grått, så är det faktiskt att det är. Men det är näckmarin till, jag hade till en kämpe läringsprocess, jag hade till en öliga, det är jävla männande tog. Det är jävla snedet att jag sitter och arbetar i tjockstöret. Vi känner att du har en väl jag knyter ät och du har en väl jag tog. Men det är ju faktiskt, så nu var vi två, jag och Hattel Mår Sverrasson, som skriver samman. Men det är lukas som, det är också egna produkt. Det är vi själva som sätter, alltså man kan säga dagskronorna, vi själva, vi sätter själva. Supplaka orange snack att öde även vid att lära skriva om och sådant nu jag kommer värda att det här intervjubaserat så vi får nu själva fast fram till intervjua och gör det alltså ett samrövblä och samtidigt kärl och kunniga kärl och allt det här så det är också som jag ser inte det som en sort jag spelar vid granskare jag har alltid det här ordet att ha värst så det är tungt till er nekvillessna till nekvskriving till nekvar alltså det är ofta man försöker inte sån kanske att för ta sig fram med självon men jag hade till öde jävan tror jag.
1: Och hur ser det här vi att är det moner och att arbeta till och med checka ett högskolor eller nu det kan teacha en master så i ett halvt annat så har man fag och kanske praktik eller några andra semester så tänd man kommer in till att skriva special ta är det knappt nog så urslitsbaserat arbete du gör alltså du läser för att uppnå ett urslit eller ja. Och du skriver för att göra en uppgave alltså är arbete självt om arbete blir real intensivt
0: ja.
1: Är med ända någon är det så att lycka lättare att du vet att det är öligt hörsligt att du arbetar fyra eller är det bara mer stressande till att det kan följas att det gångs väl
0: alltså ja, det är ganska sin jobb av en halvtid. Alltså, tjock, men det är ganska mer hur jag följt. Att jag har en sin som person, jag har gått ett stress och sådana ting. Inte att jag har varit ganska att vi har varit stor på att vi är och väl av er och allt det där. Men ganska mer att man tar sig ner ovissan och ganska en sån underliggande ötterfyr. Okej, färre har vi inte klarat det, färre har vi inte finna någon enkelt folk att det är joa och er heter att han som skriver är det något gott och men jag alltid ja det är sånt på avon alltså jo det är stressant men det är en rätt spännande tog eller så just när det är det helt säkert och jag följer väl så att vi följer er i show det är ju för det störst och så eller visst man tar sig den här fyrta alltså granskiga hem någon det är ju så när granskiga och vi följer ju jag följer till öle kött och följer att du granskar den här fyrta bestämt öde att man knappt har kanske jag kan för ultra chocko men alltså generellt för andra att det där kött man blir alltså sån specialist i när för att bestämt öde som man läser när för det är alltid mega spännande det är mega det är också cool alltid
1: ja ja man kan också räkna upp nå är det en rött för ett sutt fält
0: akkurat för
1: ju ja. Kanske konkret stans så ja. Kanske det vi läser för ju när så avvärs generellt det är det allra största även särskilt för några månader sedan den löktingsväl var och annars bara generellt kvar sommar och efter sommar det är för åtta lands att läsa det ja. Läser i färgen av unger i färgen nu är du väldigt unger i färgen ja. Alltid löv till vuxna löv och du har en lys i allt du är och ja. Har fröskapsrätt färga
0: akkurat
1: Gat är en upplevelse vi läser i förrjun och är det näka du kan svimma eller öron eller huxa till att till en svett eller vad är du är?
0: Alltså jag vill till 100% vimma allt för att läsa i förrjun. Jag vet väl, eller jag följde ganska väl själv att det är en avvis vantan och svägna kan man säga. Att för att ni läser. Jag följde ofta särskilt att det var livet mina men jag är att han har till ofta en sån typisk spårning man sätter i förrjun. Det är okej, kan jag stå och så är det ganska, ja men jag läser och så är det alltid okej, ja läser du i följon eller att du lever min namn så är det alltid ja, hur ser det, alltså först och så först och ni är läsa nu, så det ligger ganska det är en sån jag vet inte hur man ska kalla det, så lite samflagsdoxa kan man säga, att det ligger inte mittel där skriver av linjerna att det är också väckna en vantan om man förnyer och det är alltid, jag syntar Alltså, jag har inte tyckt gott. Jag skiljer väl till det. Det är spännande tog jag tycker att jag ska hålla stort till att pröva för att jag har ju mött. Alltså, här var bein und er bor eller så snart, men jeg halte til øyla nekvar kvaliteter vi har leser i fyrjon, som man kanskje ikke fær er stannes, og i har jo med noen. Og mitt eller annet er at det er altså, tatt av en time samband man fær vi bare vi flokksfellene, altså vi er jo ikke så store flokkar, vi har haft det, så har vi kanskje haft også fag, vi har vært fyra lesende, og så en undervisar. Altså hver er stannes opplever man til at her har tatt av sambandet, og jeg synes bare, alltså ta tatta samband först vi välare om alltså eller undervisar kanske mera i minst har vi var lite nu vi mästare igen så vart vi alltså där och så kom vi in efter så fick vi så vita kostek alltså det och ta sig ut en av välare nämligen att hon du vet att ha haft han Jakob Fadje och hon är vi välare tror jag kunde en fyra i sin sort ta sig hon nämnde Jimmy vi klemmer och hon alltid där så ser hon att hon följde en sån apert för och kan som sån alltså mower känsla nästan för och till att hon har haft och hon så lunch och här också på en där kvar är sen som man finns ju till att du har så tätt samband vi och du vill säga ta evigt vi om till näg är sen som man fär till alltså ser man tätt samband det så det är alltid alla av värst vi följer Och jag spelar det här privilegiet att lära från alltså, granskaren i följen. Mm. Att det är alltid är ordet störst.
1: Så jag så kanske att lära på i följen. Vi har fällt något att det är att du så häver till expertiserna innanför det.
0: Akkurat.
1: Till öke.
0: Ja, ja.
1: Och du känner till henne att du kan hämta upplysningar också lättliga till att du häver kändskap och du häver relationer och så vidare. Och jag, också, jag blir också nämna som dömen. Vi vill ju just när små frost under lärare och inte. Det är vi att Danmark sitter ganska vi i en auditorium här i fack vi 132 år när vi går med lärare sen det här nere. Och så är det spurning så har läraren kontor till mig kvant höst där från 12 till halv och åt. Så du kan skriva en mail kanske att förstå ju för om annars. Eller alltså det är vi att tänka så ösna ständer evas eller vilt lärare och så där vilt kanske mera än kan pensa med vil akkurat nu.
0: Jag har faktiskt något skoat till akkurat det här till nämner. Det var i min kyrkla kvar färs det var, men så hej, det var också i väst och i vart uppgav eller vad det var. Så också, jag ska ringa till undervisaren bara och spyrja, ringa direkt. Här är ofta sådär e-mail knyttar jag och så ser man just den här telefonnummer och nyast som är så vant att vara en arbetstelefon eller också svart. Fint, och så ringde jag ut till undervisaren och jag skulle spyrja om akkurat spårning. Så ringer jag och så svärar vi kommande. Så säger hej, hur ser jag förstår jag? Och så säger han, ja, alltså, jag vet inte jag kan smadra inte er och gunta det. Men han bara, ja, varsågod, spyr bara kött så finner vi det. Det var ordentligt stortligt.
1: Ja, ja. Alltså, det är nog inte några lärare i världen som heter Luika och trackar på fra Lilleput.
0: Ja, akkurat.
1: Svärar inte nämligen det. Att det är angstväckna. Och det är det som vi kommer att vi läser pensum och vi är och närmar. Men mest av allt så hittar vi ju vitan från läraren och från fältarna. Så det är att vitanen är så tök kan bära vara gott. Så det är också att du är liksom alltså bästa för att läsa i följen.
0: Det är det här intima sambandet och först. Vi har alltid till öle lärrukt. Alltså att vara så tatt. Jag har alltid ens ganska för mot vi kommer inte att till näck latter spelar spurningar hvis man är alltså hvis du föler to är såla tattor eller till en sån slags fällskap och i tymen någon eller så sånt du föler väl att tymen är aktiv och tymen att låt ta aktivt spelar spurning in till och vad kommer vi och kritiska vi machine guy eller katte men hvis du är ganska alltså vi studerar ganska 200 namnkar som sitter så kämpe höll hur så väl tymen att att låta gå aktivt och är det tår man att låta gå aktivt alltså tår du har sett att fight kvar fingret upp och sätta är ganska är inte buktans spårning ganska framför 200 rör om det ganska inte så lätt för allom och så sjå att är det privilegiet vi att du är till följon ta er där ju så typiskt så tar sig du först och alltså i undervisningen det är alltid är det där med väl att följa
1: Ja, men jag prövar Lisa nu också mest ur nere. Och jag kan gott samskifta danskan. Jag har alltid släckt er så galen, men högast är vi må in någon okej mal kunna lägga i danskan. Det här var också mycket längre. Och det är bara så coola att följa sig bukta med när man inte snackar ett mal så väl. Ja. Och det är en sån underminerande. Och ja, jag känner väl känslan efter att det är just bara dåligt att kunna utsvittja sig av sin normal.
0: Ja.
1: Det är nog här och jag kan mamma jag vet är kloka så sjukt nu.
0: Det har väl det att för sjön vet ja.
1: Jag hoppas om det.
0: Nej.
1: Benjamin, tusen tack för att du kom in i studion och var inte där go wet när vi lyftlöjne. Tusen tack för att du ville dela och kanske att du var ro och att är kandidat till under läsande smaker blir en kandidat eller en master och ett till dig som alla läsa vidare i Lundon att du är så att lycka kan sitta år och hur du har upplevt det. Och inte där att lätt nu att till när arbetslöj var det nog nu
0: är det. Jo, ja, tack för det.
1: Annars vill du nog kategorisera som en sån samslags snultare eller så. Jag ska läsa hur jag är, men det ska aldrig inte, det är alltid att man kan, det kan så gott. Alltså, ja. För jag ska inte stå.
0: Nej, akkurat.
1: Vi får höra Hall & Oates vid You Make My Dreams. Och hatta här var Benjamin Knudsen och heter er sommarsändningen av FM8 vid Hera Vagnarensen.

Og vi der atter, vi som kjendisene av FM8, at her var så først hørt vi det, at satt sang nær til her var Copenhagen City, til Emil. Om en liten bil så får vi at høyre fra Sara Gullfoss, som kommer inn og tar seg om sommerferien og bøttene. Altså vi får prate om heter at nå skolen er ferdig sommerfri særlig, og kanskje at sommerstående er ferdig sommerfri, og mye lunsje. Så för ett process syndrom men catch you man som förälder kvar arbetar här vid som förälder och kvart kräver jag bottenne och så framvis det är super spännande även det tror jag att rock vi att det kanske inte ordle är som ta platta vara vi får prata vi Sara Gullfoss om sommarferie vid bottenne men först får vi höra Andreas Ottberg vi imorgon är det sin dag.

0: Har det været Andreas Oldbjerg? Vi i morgen der også en dag. Og Andreas Oldbjerg, det en af til hovedsavnet og Aarhus Sommerfestival, hvis I ikke har hørt for alt. Men hvis I skal gøre mere reklam for det, så må der komme af jer billetterne at lade ud. vi er jo her i sommersendelsene af FM8. Støtt vi Sara Gullfoss. Hun helsefrøyngur og starvast som helsefrøyngur til Kikne og mitt anna av skoleøsjonen og småbattenøsjonen. Sara Gullfoss, hjertelig velkommen i sommerstudiet.
1: Jo, takk for det.
0: Og det som vi får prate om i dag, det en sintere til vi sommerferien og bøten og foreldre, ja, kvart nu. At det kan virke en sintere som... Ja, det kan virke en sintere som har sagt... Jeg vet ikke, fortell jeg for dere nødvendig foreldre. Mm. Nå jeg godt nok foreldre at jeg har kone at jeg har noen barn som fire måneder, og jeg har noen som 30 måneder. Fett til fire sommer. Og jeg mest langt nå, månen av at døtteren har vært 3-2-3 til sommer. Mm. Og nå tenker hun 3-4, altså hun fett til sommer, så det en sort aldri skiftet at han hatt. Men Den månen av aktiviteter som hun krever, og hva henne innskjer, og hva krøvet å sette til månen, nok så større. Og det husker jeg at det må være øyeligt ta i fire andre foreldre som glemt har fullt hjertet arv, eller som har fløyrebøttene i sånn alt, og i mest. Det husker jeg at det var avhåverst å prate om. Men Sara, er vi for å prate om det her? Kan du bare lukke, å fortelle om en lysindrom til Sjåa?
1: Ja.
0: Hva er det fra?
1: Oppvaksen Arjun. Jeg har også bosett med Avelbeste, og det tror jeg at det naturmenneske alltid, og her kunne man få større stykker enn man kunne i havn. Så jeg har naturen av alle veien rundt om meg. Ja, helsefrøyngere jeg arbeider av skolen, for det meste arbeider skolen Fløten, og en dag om vikene jeg skolen Trønne. Og så jeg vi først av småbaden og Øsneisene. Her jeg mitt andre tersmer av Pinkebaden og Dynals.
0: Helsefrøyngere av skolen?
1: Ja.
0: Det en sort viktig fenomen, men jeg halte ikke som baden utenfor, at man vet ordentlig hva det Altså, man vet at dette her jeg minns at vi tatt øyn, helsefrøring, øyne, og der man følt helsesna, og så fikk man en fyrleser, og for Marie, og short, og ångte var det flott litt, ångte var det ikke, og jeg halte ordentlig at vi tatt et inntrykk av at dette var en autoritet, eller en vitan, eller en fagløyt, eller så snart.
1: Akkurat.
0: Hvordan opplevde du det at arbeidet med baden i Falkaskvann som helsefrøringer?
1: Til å øye djevende. Nå har vi arbeidet som helsefrøyngere av skolen og omleid 20 år. Og jeg vil si at det en brøtt sin ekv, hese sørste 20 årene. Nå jeg en stor skole. Til å si at her helsefrøyngere kvendt, vi tveir helsefrøyngere av skolen Fløten. Så det ikke det eller vi røyner ut for å være her kvendt. Og til å gjøre trygghet fyra bøtten i eisene. Så vi opplever faktisk at de bruker oss. Så tar vi det eget arbeid, så prøver vi ofte å ha hårene altså standende åpne. Så snar, at jeg viser, oh, ja, men vi der gjør det. Vi så opptekner, ja, men så får hårene etter. Her har vi da bøtten i samme så får hårene etter. Men ta kan at bøtten alltid komme, benke på, og så kunne vi gjøre nedtale. De kommer hvis de har vært gjort for en kroner ut i frukostet, Jeg har brukt for en annen takk, en fløys eller plåster. Men så må komme eisene til at jeg vet at vi har tve øyre lort av vi. Så jeg kom også til å prøve. Og kanskje særlig til bøttene som før har vært til åkken til åkkers eget prøve. Så jeg tar mulig ikke ned alt. Ja.
0: Og hvordan du arbeidet 20 år i Østlund siden og skole Østlund? Og jeg kanskje lukket greit fra hvordan jeg opplevde det å ta av sånt. Men jeg kunne forstilt meg at jeg synes 20 år i her en øyelig brøyding som du sier være. Og kanskje også det bøttene. Eller ung og bøtten ung har kanskje et bedre forståelse bare av seg selv og sin egen kjensle og kanskje øyne eller forståelse var ikke, men det har i hvert fall en større mynd av at det har tøtning til seg føle og til seg huksa. Kanskje det ikke skiljer det bedre enn jeg gjør det, men det kanskje er mer tilvid det om at det har tøtning, at det har også sida. Det noe at du mestjer har gjort mån, eller har vi til å brøtt hvordan bøttene sitter til dem?
1: Ja, altså de bruker oss til å komme inn og lukke til å prate. Så bøttene er jo åpne så løsner. Men jeg vil si at flest öll börn trúvast och i förjun, det vill säga. Jag har inte töl och på att arbeta nu, men de flesta börn trúvast. Jag har alltid ordentligt viktigt att vi faktiskt eisen passar på vi att föla för nekv. Tror jag att se att vi har sett ölenek fokus på att ölenek börn strujast. Men kvart är det där strujas vi. Så det är affär och djöknen tannarne till dömes. Mm. Det är en krävande tog. Mm. Bötterna börjar bröjtas som är helt nere i 8-9 år alder. Som är färre tullja och kinsbundning. Alltså gentler är nere i 9 år eller tullja.
0: Shit, jag tar mig för fyra. Det är på en av er.
1: Ja, ja. Och det är det. Och det är öll att tullja och det. Och det är kanske en bröjtning visst nu vid samarbetar för 20 år sedan. Det var det kanske inte lika nek, va? Men det som har tydning är att efter att vi som helst fungerar, men i högsta föräldrauppgavan är så otroligt viktig. Mm. Så tar bötterna komma och i tandarne, det är vanliga tandarne som man säger här om 13, 14, 15 år allt. Ta är det så stora bröjting, bär i kroppsliga men ägsten rent hejlamässiga. Och det kräver stolande föräldrar, det kräver stolande vuxen, alla sen här som det är ägsten till tandutrost som det är ganska gänga till. Jag vet lätta upp för att det kunde vara trygg här som det är. Och jag vet också att täcka sig inte färgerna ur dagligt ännu eller så. Mm-hmm. Och bara vara.
0: Och vad är det du snackar om jag ser roll och heter det roll och skift kanske som föräldrar vill göra någon kanske just när vi att man är färgen från att bära skulle inte bära. Men jag skulle tycka att bötterna blir uppe allt. Kanske att lägga vidare ut det. Kanske att göra dem trycklaga, göra dem mät. Och alltså, till att ut det vi Facebook, TikTok, internet någon. Och som ung förälder ut det. Man snackar inte om att uppbyggning är ökig. Att ung har att tro på att vi har slagit väldigt uppbyggning. Och att det är väldigt trusht. Och man får inte vara vita. Nu är jag så förälder att få en bötterna. Och vi är för oss ung och konan. Och jag följer att det är nästa större trust att bli förälder i det äntligen som jag skulle välja sig uppbyggning. Det är att det är så nekv som man får vita är rätt och så nekv som man får vita är skoft. Och det är så det är kött att annars visa myndna i hötten av att bara 8 år som du säger kommer att skapa ett trauma i batten och tjatt här. Eller omvänt att batten och tjatt här har en mynd av här på omkring procent av maten om du just sitter och hattar. Hur så följer du att föräldrar i det ha, som har springer av stånd och så. Hur följer du att det har skift? Är det något du ser här? Alltså att...
1: Alltså till flest, och jag vill säga nu till jag föräldrar, alltså jag upplever nu till jag föräldrar som vilja sina böden verkligen, verkligen ekv. Och det är ganska det som är mynden i det. Föräldrar vilja sina böden. Mel alltså nu är snä hacka vår. Han är inte blind 30, men han ligger här kanske 81 ett land annars kan akkurat jag bara nu men 80 och som med fåsar böten för att det ska passa in i ett system. Alltså men böten passar ju in i bara så system. Mm. Och den är som vi tar den ek om i dagens samfulla så är det akkurat så system när vi drar upp emot det. Böten har varit törv och tryggläga och närläga och att man är, alltså teker tygna och dämpar tygna. Och det är föräldrar som går till det. Men så vill jag säga att dagens samfulla kräver att bära föräldrar arbeta. Arbeta fotlar tyg, tyga pengarna skulle jag borde. Till öliga dusch att sätta fötrundra i bor. Till öliga dusch att leva ett vanligt gerandesliv. Så föräldrar är... Det är trusht på en annan måte i det. Förr kunde du bruka områppar, men i det arbetar jag områppar. Så familjerna är ganska trushtare på en helt annan måte. Och det kräver nekve av dem. Och så nämnde jag att det är TikTok och kan säga att det ser flotta myndna av Instagram, det är perfekta löv. Men det är inte som att det är perfekta löv. Så det handlar ögonen om att finna det kvärt är det rätta för oss som familj, kvärt vi som familj, kvärt har vi totalt att bjåa och har bött någon och så röna att slappa av och i tog.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Och det är ju typ perfekta löven och idealer och flott och mynter och allt annat. Det är ungen tog jag är någon här till jag kommer fram som, om sommaren. Och det är ganska ungen tog jag är någon här. Det är tänka samhällskan, ett lätta sociala trusche, ett lätta till hundra ena från botten och annat. Kommer fram till föräldrar som, om sommaren. Och det är alltid att vi får prata en syndrom, det är vid sommarferien och botten. Och vi får göra det här på att nu har vi tagit hårst The Minds of 99, vi sänds någon, hur de hinner.

0: Tusind tak for i aften.
1: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
2: Och vi är åter här vid sommarsendingen av FM8. Jag är versen jag där här i Vagn Dahlsen. Och i studion i dag har vi är Saro Gullfoss. För att man pratar med Benjamin Knudsen om att det är att vara just uppkvinn som master. Och att det innebär att jag har inte talat skola liv. Jag har skola bantje och knappt jag nu ska utdita välja liv. Och nu tackar jag ut så... Ja, vi tackar hin enda av spektrum. Bara med vi kan man säga. Vi får prata om sommarferierna uppåt. Och det som vi kommer att prata om här är en synter om att det är att nu tar en bötning av sommarferie och vi tar en synter prata om att en förälder i det arbetar kanske till fulltjörstörv och man kanske gör en känsla av kröven ur hög eller när som fyllt vi så kan sommarferien för som kanske vara nog så diffus man vet inte kvärt kvart och så så det är en synter så när vi får röna sätta det i rammer och i en struktur att hugga som sommarferien helt för men Sara Hvordan det øvelse å være forelder i det, da det kommer til at jeg var bøtten i sommerferiene, altså i måned til hvordan det kan skrive være før? Eller det noen måneder du øver?
3: Jeg husker i måned til teknologi som fremme i det. Så bøtten i det kanskje mer tenkt av at jeg skulle ha akkurat som alle tøyner stole dem og spille noen eller så. Før første sommerferie, ja, men så... Så hade bara fly. Och så måste du bara finna det för att du gör det. Här börjar nu det kanske eller kanske föräldrar uppleva att det har varit att annat hej skulle styra. Hej skulle vara hej som säger kvar på att skulle göra och finna på. Ofta hör man att vi bara säger men inte jag med vad ska jag finna på? Men det är akkurat hattar som sommarferien kan bjuda in vi. Tog det näka som barnen har törva till att inte ha en fulla alltså en fullfärmd skrå till en del eller till alla delarna. Det är som alltså ta tutningar mest där för botten till närläge, tryckläge och gå upplevelser. Och ta då sig inte upplevelser som är där dyraste ferierna till nu i det över Varsbaljö så att det är upp mot fjördgraten sådana för Jokon så vi är bara värande här förrigen vi tar inte törva att skola i landet och det är helt enkelt som bötterna egentligen spyr om är att komma i landet och till den god ferie här hemma i förrigen hon kan sannolika geva ölen och går upplevningar men månen som inte är till att ja, nu nevnte jeg Omar Abbar Johanne, ja, at foreldrene må arbeide, kanskje foreldrene ikke har ferie sen, så må man ha en sånn kabal å genge opp, så har papen fri, hun parst av togene, og så har mammaen, så overlapper man kanskje. Og i sommerfamilien her er det tyver så man ikke hever Omar Abbar å stole seg roi, ja. Og så kan det godt være, synes jeg mer krevende, for det her familien her. Men jeg vil si at det krever ikke det, ta stora skipanna alltså för ut vid en badne en goverste a genka fram vi en är a nu bygger vi här eller bygger vi här såna för jag genka en tur fram i strand här handlar det bara om att vara man pjös sig att se badne ger nu hattar till badne tar vi lätt alltså någon förvittne och finner skolt på
2: så det är det vi vet och försöka strukturera kaos snackar man alltid om yeah. Om i norskön ja alltså det är vi att väl över men kanske inte för att det trust vi att det skulle styra dig att låta patna höjland vara patna höjla och det är fantasi som fyllt ut i ösen som är fina
3: det är så real viktigt tror jag att Dagle Davren han häver sin fasta struktur vi skulle upp vi skulle nå och till rätt klocka och till nu och till hattar och kom nu skonta där vi skonta ölen ek under och arbetet nu tog på att någon skulle alltid och det skulle lära att lära sig sockar och lära sig boxer lära sig jacka det har vi dyrt tog till att lära sig själva göra marknaden tog att vi skulle nå att komma steg och ut i bilen och helst så lyttar vi dig upp i bilen.
2: Och hur svärt man det att tojma den här gången?
3: Ja, men till tojen. Till tojen. Och det är akkurat tojen säger ro alltså det som bötten har bruk för det är att granir. Mm. Så är det näka som vi skulle dova och innan sommarferie till att ta färerna av dackeldin. Mm. Så ångt då är att släppa och sova intill vi själva vakna. Inte sätta veckar ner, tror jag att vi kunde gått här en dag här så vi vakna, tar vi dörre utsvönt. Bötten var vakt så att jag skulle upp i skolan. Men kanske pröva lätt att ni sova. Mm. Men så bara att jag säger man. Typ att ni vill åkon. Och så vill det lycka ganska prig till åkon föräldrar. Vi tar önäck efter bötten och skutjar. Men nu är det vi som ska släcka åkara skutjar. Och geva bötten kan säga åkara nerver. Och henne har vi inte. Men jag vet inte efter ganska ha med fotbollet som är i lötene. Här som bär mamma och pappa sitter och hittar. Ja.
2: Så det är ganska, hvis man ska säga ett fiff i alla fall till föräldrar, det är det vi skuttar någon i alla fall. Det är också utöjligt att det är något som man hissar på nästa månad kan vara tillvidare om. Att ha äkla kontakt sig för kemkontakt.
3: Ja, och till utan så att det är inte gänga i hia och höra och skärlet fuklaljå. Så har vi skrivit mina hemmasöjer som pojkatjej.fo. Här kan man föra in och lusa efter imenskån fuklaljåer. Mm. Alltså, till oss säger att skutjarna är inte bara tajelia, men det kan ska bruka skutjarna till lärdom. Mm. Och här vill jag säga att här är förska naturen ett av bästa till åkara böden. Hur vi kunde männa åkara böden och vara samma vittamåna. Till att veta att här är förvittne. Fär ut och kanna. Alltså kjolt en graver för det som är det. Här kan man fär ut och hitta naturen. Ja.
2: Mm-hmm. Och det är ganska östen när vi... om du så blir pratet så lämnsutan det kommer till kärnpolitik och annat så blir pratet i östen så negativt eller destruktivt att man kan som förälder standa vid en så ringar samvetsko om att det är som förälder som bär hälsomässigt årsakon och en årsakon kanske inte har årskorna till att vara A hälsomässigt det är sin egen böten och man långt och häver en ringar samvetsko om det men så att fokuset till lämnsutan det känns kärn men att skulle bruka en tog i mångstans är fokus om det är så att du gör ett battle men gör så helter eller gör så skärm till battle där gör så helter skärm till Tikken Bay.
3: Ja, tackar. Det är fantastiskt. Yes. Här som då så häver hona runt om gör det till ett fällasprojekt. Tackar nice för att för att ta mynter. Och så kommer man hem och så kan man kanna till Vojaria. Och man kan även föra det vi gör via att du tar mynter och så först och själva kanske jag tecknar det upp som hur du tar mynter av blom och så får jag ta hem och pröva att teckna efter mynter och så vidare till. Ja. Så du kan vänta det till så öliga näkv gott eisen. Ja. Skutjarna är kommande för att vara men vi skulle då stora dem. No?
2: 100%. Det är kanske också det viktigaste vi får prata om imus men det är kanske också det viktigaste att här var vi. Alla du är närtan till att sitta här hemma och lusta att det är fokus skal ikke være til ringe samvittsene eller at det ikke oppnår. Fokus skal være hva kan man gjøre for å være samvittsene på noen. Eller for at jeg kunne føle til som forelder. I råk vet jeg er nok til tøttinger mest da. Og jeg synes som er ferdig.
3: Ja. Det handler om å være en eksamen til faktisk det som er et av viktigste.
2: Så kvann løyklod hava forelder i mån til at vi har vært sammen og at hava nerver og sånt. Tenk det kommer til luftskøskene til battene og i feriene. Jeg skulle spatten heve da. Om det heter godt, eller om det stimulerer, eller whatever. Så kvann løyklod hava forelderne i luftskøskene?
3: Ja, men her vil si at forelderne hava... Alltså till avgörande läkloder och tjata hemma. Då man kan säga att sommarferien till faktiskt ett andra rum tjata och vattnet. Det är mest alltså den närläggen och den tryggläggen som vi har nämnt. Det är styrt att salen är hälsan och tjata vattnet. Det är att vi av fotlån och hår är skärman vid åkra vattnet. Utan att vara åräkva av öronen. Det är mycket och strångt. Det är inte åkna och tjata vattnet. Samskifte som vi har vid åkra baden och felaks upplevningar täffer in och arbetar vid tarra kognitiva stöje alltså kvosset de uppfänga upplevningar kvosset de huxar, kvosset de lärer alltså allt det här bygger vidare på som föräldrar och det är ju sociala människor det heter roliga togärskare som en sommarferie kan vara det är ju baden och möjliga för att regulera sina egna känslor alltså till att vara och i egna kroppar känslor är något som är viktigt att vi lär bötterna att känna och känslor skulle alltså där skulle vi skulle känna där vi skulle fixa där. Mm-hmm. Och det kan man ju bruka som man förna på isen ja. Och att få ta som ja men kvart över detta första skolåret nu haft vissa där. Och få ta sig om dagligdagen och såna saker det här lite.
2: Och du snackar man om att det är ett svårdnor är ner perioden på 8 timmar här höjlen ska nya koka och programmera och strukturera och få kila allt det här som du upplever, sansa och intyga och jag någon dagen. Då du bruk för höjlen och kroppen är bruk för att snart tog någon berg för att orska men också för att viska och kunna männas det. Kan man säga att sommarferien är också vägna ett sort andarum till det samma fyra till färna och kön badne?
3: Det kan vara gott. Alltså man tänker samman om kan man säga. Och här vill jag säga, alltså för sommar, nu när jag inte svövna, för sommar böten heter en tydning att man som förälder häver en struktur i sin tjockna sommarferien. Det är inte att böten som tålar här ser vi att nu är det sommarferie, okej, vi släpper bara ödlån strukturer och jag vill hodla sig nästan att det är uppe i allinga. De flesta bötterna har törva stadväck att du behöver en struktur. Alltså, vi färrar upp. Det blir så inte att vara klockan tjej i morgonen. Man färrar upp och man behöver en morgonmöt och man lyckas finna det. Hva skulle vi bruka det inne på? Och så har du en struktur i dagen. Som med bötterna har törva att det stadväck är sjunkar tog som äter klockan 8:00. Att det är eisning allt annat i sommarferien. Och här är det ordet gott som familj att veta, okej, varsågod. Och att dagligdäver, han är alltså hettar till icke hurlum hejvider i alla stannet. Till tillbörjande man till icke. Mm-hmm. Vi tar ju ett är dessa stövnar som är det. Men vi tar festivaler. Och festivaler kan man säga att här är det ganska till det vuxna. Men vi proppar där in vid badnatilltöken. Och det är inte tog att jag ska framöla ödlund tog. Men följ efter vad är det som åker familj har bruk för. Sommarfamiljer mekna och här var det här som ett ordentligt viktigt ting. Kvarje sommarferie, det är färd till alla festivaler och det är badnatilltöjande. Och så är det vi eisen om kvölde. Men till ånder som slett inte mekna till. Mm-hmm. Och man är inte värre för äldre till man omkant att vara till vuxbotten badnatilltäck. Men i stegen hur man är och i velhånden i kone och funnit en orm under en stein. Alltså, det är inte värre för äldre det är.
2: Nej, nämligen. Och månaderna, sommarferien och dagligdagen som pappi att en badnagarsbadne så är det en ekohålig att finna en arm under mm-hmm. en stöjne hellre än en underbokson.
3: ja, det är så det.
2: Så sommarferien kan komma i öliga näckan gav. Men i högsta ösningen är vi, det är viktigt att vi har följt efter hur badnen är. Jag minns det för att jag har ikonan, jag vet inte om det är alla söker lockshort och man är ung för äldre och man har badn som nu är kommer en alter som kan uppleva ting och få glädje ting och så knappt det är klockan bara jag vet inte om 5 eller 6 och man är bara ute i en 30 timmar men mm-hmm. vi märker väl att hon är faktiskt med och ivstimulera och här finns nog men som förälder sen man är så snar men vi har släckt pröva att tillbörjande som hon häver här och så står vi i en sån här dilemma i mittlen. Jag skulle vi så väl skulle vi också kunna tvinga henne ut i upplevelser för att jag vet hur en känsla att ha burt man eller skulle man färg höjma. Ja. Så det är den här känslan som nämner är vi alla tunnar och det är viktigt att följa efter också då. Chappa på
3: något. Och det är så du säger här burde. Mm-hmm. Alltså, men man burde lusta sig själv och efter kvart är det vi som familj har törva. Vi upplever även på som får alltså meltdown säger man kommer köra utav förskåret men ser vi att vi färdar till åkort det kan vara ålasöka så köper vi ett nytter till att äger man vill säga gasarejon men vad är det som händer med vattnet det är ju skuffelse om någon skuffelse men det är näka så vi själva ser det värsk mm-hmm. vattnet är helt kanske inte spurt efter då ja mm-hmm. Och för man tur tror jag ja men nu skulle vi tror jag vi skulle uppleva hattar och hattar och hattar men vattnet visar sig att det var faktiskt lite att be om. Mm-hmm. Baden har brukt för att man bara lycka vara i nära omkvarven och bara värda stiga. Mm-hmm. Men som förälder

0: Vi nu här har vi två månader. Tänk mig att ni skulle alltid ha för hon. Här man två månader här man kan hitta och uppleva vattnet. Ja, jag kommer faktiskt att känna det ännu bättre. Jag tänkte att jag skulle tjata mig här när jag strukturerar det här vid skola och vid fotboll. Och
1: vid det är klart det är väl en krävs ut.
0: Då kanske man inte helt länge tvimmar bara att titta och mest ett i kappat ni orskar och hur hot till. Men det är man så här.
1: Ja, och det är vi affärer av Ortalanda. Alltså, man hör jaunarna böden, eller vuxen spyrra böden. Jag kan fänga mig själv, så spyrra vi ett. Om kanske tid affärast i år. Men här kommer vi nämligen komma till att fänga baden som faktiskt inte ska alla landen. Det kvart är det vi lägger upp till. Det är att öd skulle jag landen affärast. Som vi har inte råd till det. Som vi väljer det. Borstor vill jag hellre vara här. Men till baden som färhandlar spurningen kan ska öd flott någon färra affärast. Ja, men är det så gäll vi mer? Så ja, det är inte färra landen. Så ja, vi väntar efter till att det är snill. Nærleggen og tryggleggen og det er gode opplevinger som vi selv kunne skapa for dere bøten.
0: Og hvordan er det så som hever tøtning for bøtene? Er det hvis vi bare skal rangles da? Altså hvis vi skal gjøre det tre ting ja, 20% spørsmål, så hvis du ikke forsvarer så er det sånn lei. Men nå er det som hvis vi skulle si at tre det viktigste tingene for et bad i en sommerferie.
1: Ja.
0: Hva er det som sagt det er?
1: Det er at vi er nærværende. At det er badene kommer til dere, jeg vil så ikke si bojeliga, sånt. Jag kan en orsak väl till det här, men det ska inte vara tog jag vid hitgästare någon förbostad till det här. Till vi bara lycka skulle sända en mail. Alltså, vi skulle dova affärer i sommarferie. Så den närläggen, närvärran som vi kunde björa oss av bötterna. Det här är vår allra största tydning. Bötterna speklas här i oss om hur vi avslappar vidare. Och så sjå han det gjør det ikke, men jeg synes ikke finner det av hva spennende kan så være å skrive. Men du sier troi, dømmer?
0: Ja, du kan godt bare velge troi.
1: Ja. Men nærværen er så eit, og så sjå han det skaper innehalt. Altså røyne gjør det også verst. Og det merker ikke at det skal være en fullfermt påstrenning og forfra, og jeg skal komme etter, men det at man fyrer simpelthen ut, mer om att öleva nocturna och vi brukar ju nocturna när vi är skådalägare i ölen ekvar och till affärer vi tar den yngsta bötten här bara ut och gänga en tur framöver eller säger vi bötten okej, nu skulle vi bara gänga oj om det hvordan vill bötten uppleva det och kanske vi inte ens kunde visa bötten att vi då av era bötten och få åkara bötten sinne och visst det kommer en hel vecka bara vid regn. Ja, men så får ut och hoppa i hyllar. För ut och gänga under A. Vi är det dutch ätande vårt. Och finna det av kvossa mäckna vattnet över ut och i. Jag tar följa vid åka egna kropp. Vi är det.
0: Och du är det. Du skrönder på räckläger.
1: Ja, droppa räcklägerna. För ut och tog jag tar i man bär vatten innan åtarna. Så kommer en sommarferien en hel vecka av regn. Som oftast är den också lukt. För ut. För simpelthen ut och vassa. För ut i ånden och dämma för ut och jag vet inte hur snäck böten dämma i det men jag vet inte hur uppvaksen vi
0: tog jag har prövat att dämma näckar och ajer men jag tror jag vill sagt det är rätt läge
1: ja, det och tänk alltså jag för att jag är dötteren kört här alltså till er uppleving vi tar näckva stränder här kan man ens gott tänka vatten in från så inte man tog mig att vara helt ute vid showarkanten här. Så kan man färra häva spanner vid och så gör man en hel långt inne och funder det hur man ska köta för nyrjöknen. Alltså, och baden är fullständigt väck ju stortligare vid som förälder färra ui, kan man säga, likloden. Så här har vi dock bara böden 100%.
0: Och då vi färra runt även på den här vägen garant här så kommer vi också med att du snackar just nu med att baden speklar sig för äldre någon och att de gör oss nytt till vad vi gör. Och jag kommer också dörsna som är att man hälter nog alltid att man gör sitt bästa, man rör sitt bästa och sådant. Men och man kanske inte alltid är tillvidare om ja, sina skogasöj, eller inte skogasöj, men alltså sina man, ja, det är inte tillvidare om att man ger i dagligen. Och så knappt

0: Ja, du har skoet, så blir jeg dørst om hverfor vi skulle til akkurat, eller hverfor vi spurte meg til henne, eller hverfor jeg bare rett om at jeg er, eller henne stekker og spiller og spiller, så sier hun, ja, pappa, bo jeg lukka. Pappa, jeg skal bare lukka. Pappa, nei, bo jeg lukka. Og jeg også, jeg kan ikke gjøre meg derfra, hun sier jeg. Så en dag så spurte hun meg til, kanskje, kom vi ikke for å spille, og så sverre jeg til, bo jeg lukka, jeg skal lukka. Ah, hör det. Alltså fast fem år, alltså det är faktiskt det att det faktiskt är ofta så att han bor just det. Bor just det och så att är ska och nu sen en mail att la skriva ett sms eller Luca hitta ett sms när Leo att la Luca share att så att bort nu eller något sånt.
1: Akkurat.
0: En så att det är stort lite om vi är upp så på att här att man kan också bara ta det som ett aha upplevelse helt ur en ett skål för backfun. Man kan ta det som en lärdom helt ur en punch finger.
1: Ja, och här vill jag så jag ser på en tack ske jag och Luca får vita. Nu måste Luca bo ja eller är man i en samröve så man måste Luca släppa för att ta just Leo då. Men så kan man ge vad någon är fiff via säga ta Luca med en hand. Kara de bilturer till så som vi tar just tar vi kara bilturer och vi är vuxna sitter framman och har en samröve. Vi ser bötten i att han för vilja och kost och vi sitter och pratar så lägger jag handen och axlarna till en av oss. Tror jag så vill jag det faktiskt gärna ha ett år in första. Mm-hmm. Och hon kiksar till äste men till det ting som till lärde. Okej, okay, fint. Så visste vi det vill det också där och så kunde vi och så att ända till ska säga mamma, mm-hmm. pappa alla då igen. Mm-hmm. Jag också har lucka ett år med runt av och man kan till sommarfamiljer är ju founder av lite vi tjuna skillnad. Jag bad mig upp tjuna skillnad. Vi måste sommarferna. Här mäler jag alltid till att nu är skolarbeten så färdig sommarferie. Men där stannar böten är så inte färdig ferie än. Men att man här häver en kipan så böten är vajt. Ta i sommarferien börjar. Att det inte är... att det ska helst vara kipa. Så böten är vajt. Hesa tojna är stödja pappa. Hesa tojna är stödja mamma. Röjn och faj till kipa och ären till komma i sommarferie. Tog jag så till det öla längt tog jag här på att den kanske inte ordna vajt kvärta ska alla. Så det är viktigt att ha varit här i mento.
0: Du vet att batten jobbar så är det att jag vet inte batten ganska...
1: Ja, och det är vi får skiljligt här idag. Mm. Att batten har varit törv att det är något som är för skiljligt. Alltså, kvärt är det som är i boja. Inte ut i alla detaljer, men i huvudsajterna. Och det här kan man ju essentiera vid sommarferien. Vissa sommarferien ständer för framman om man inte ordentligt häver en mynta av kvädd är där vi skulle. Så kan man gott ha en familjefond. Man kan gott lägga, hvis man häver böt nu i imskan altron, så kan man gott aktion sätta sig ner och finna det, okej, okay, 2 och 5 år, kvädd är det viktigaste för det här sommarferien. Ja. Och så har man kanske baden på 16-16, kvädd häver tutning för det här baden. Ja. Och det är ju fullständigt kvörsjukt. Men jag vill säga att jag bad på 16-18 har eisen gått av att komma ut och fänga kompik ut den här år som det är för de 5 år gamla. Mm. Det handlar alltid om heter det närvarna. Typ böten som är tannåringar som ganska helt vill ha festivaler, det vill jag faktiskt eisen ordra väl sina föräldrar och sitta hemma ganska och bränna på all ut i havan och få att här närvarna. Tror jag akkurat tannåringar är inte liksom vi åkerna. Mm. Så det är eisen viktigt att jag välja till stora böten. Ja.
0: Så spurning, Sara, är vi för att änta till mätet hur vi föräldrar gör och arbetar något gott. Alltså emot att ta kocken av böten i sommarfärden. Eller skulle vi alltså ta egen arbetar så skulle vi för att ta arbetar eller kan jag också ta?
1: Det största Sverige är ja, i halvdelen av föräldrar gör absolut gott arbete. Och det viktigaste är att gira ner. Alltså inte sätta för stor mål. Och så kanske ett viktigt inte proppa det första veckan vid ödlån och så är det kanske inte det sörst. Så tar badnet för att skola på. Så det är ganska långt glömt till att jag gör det där första 14 dagen här. Så det är så viktigt att fördela det sin tur. Tack det är här till bara att gänga hemma och i nockklaven och badnet i undklaven och bara vara. Alltså inte sätta för stor mål.
0: Här är det inte häppen, det har gått bra. Är nog så häppen, det är att man är stadigt lärsta sig och syster och allt annat. Så allt är ju jar till henne. Så den hon kommer att dra stån som är för en liv så för att jag halta vid att jag är så jävla när jag jar. Sara Gullfoss, tusen tack för det att du låter dina tankar i muntlig bötten som är för det. Jag råkar ju att det här om vi tjär lärsna kan så har jag kvar fallet finns ju också en synder om ävne och det är det viktigaste att jag och föräldrar tror att vi är till vid dig och vi också om bøttene, og jeg vet regnet til rett løtja på en tanke av Jokken og Dianer til bøttene. Og jeg held til at vi kunne si akkurat i allra her utenfor hese sammen til er nærløtje.
1: Altså, nærværa,
0: ja. Vi er nær, vi er nær, vi er nær, vi er bøttene til at det er lurt etter her vekken kontakt.
1: Akkurat.
0: Og lett bøttene, i minst av leie, om det ikke prøver tusen ting som er lett å gjøre for å ha en kjensle av at de har vært sammen i Tikkum som foreldre.
1: 100%.
0: Så Gullfoss, tusen takk for at du lot deg i sommerkjentingene her i FM1.
1: Selv takk.
0: Vi er ferdig at høyre i dans, gamle slageren som var endre utgiven og innspalter i kjentingene i høydeler. Da var det sjående Philip som sang sangen.

Takk for det. Sommersendingen er en samstarv ved Jusk.

september. Og det her var så den danske sommer til Tobias Rahim og Bjørn Kjær. Det er Kusman, det er tøy, der gamle møter du nødja, tøy en autotun, møter autotun. Jeg vet ikke, jeg har alltid kjemmer igjen. Men da var vel Tobias Rahim, han en ekka gøy sanger. Han hever, man kan fokusere på tve ting, man kan fokusere på altså, jo og lyrik og så der, men man kan løse på å fokusere på vibes. Tobias Rahim, han hever en sinne morsra der i vibes. Altså han hever, hadde vibes, hadde good vibes. Og vi har akkurat haft å prate med Sara Gullfoss, og her har vi om den danske sammen. Og i Sara Gullfoss så prater vi en sinter om her vi sommerferien vi bøttene, og vi prater om hva løyklod for eldre her i sommerferien til bøttene. Hva er bøttene tørva av opplevingen, eller nærlaga, eller hva det sånn er. Og østene, hva er kjenslo skal vi for eldre her? Altså, er det en ringsamviska, gjør det godt nok, og alt dette her. Og jeg halte at vi kom fram til, øyelig vel, i samrådene etter tøtningarmessa, at vi i nærmere på samarbeidene, og at det er mest ja, for eldre. Hva skal vi? Utifrån att man här pratar ut vid Benjamin Knudsen om hur det är att vara blivit master. Och till alla dessa sändningarna som är sändningarna här, det är er att höra av fm8.fo. Hända sändningen kommer oss nu ut, sätter ni ut det, av fm8.fo. Till att, alltså, så det kan inte vänta att det är höra med alla tojna här, eller att det är kunna hänga vid kvantan är vi önast att det är tystare mig på hösten, tystare till tolv. Men, I got you. Det kan vara snöra, sen det är snöra. Han heter någon. Här har vi lagt ut i fotlån Lydje. I morgon är det Migdar. Migdar, det är mest 22. Jag vet att det är åter här vid sommarsändningarna. Klockan 20. Och jag har alltid för ädrig i morgon. Det är inte min kast sändning i morgon. Det är oss tog att sommarbaltar är i luften. När man ger utvarp och ska fyra sändningar så är det ofta så snöra att förhållningar. Att jag har sitt ändaliga ja. Det kan vara en sällsfräs lite, att det kan komma något så sånt. Det är en sin som tar en till tvätta i ögonen som är efter att göra det och till en kona med när läggs ner i knä och spyr om det så då gänger tjunarband så sen kona när en sin sån här. Ja, men så lätt gå. Du har tagit en som rätt. Så ser vi förhållande sin generellt. Men oss som vi förhållande oss ni har var till er bluegrass music om man har bluegrass. Och vi får höra blått gräs och ett som heter har pratat så mycket om sommar och vi har pratat om lite när uppbyggningar och vi har pratat om sommarferie så alltid är att det är pura och pass i plås att höra blått gräs vid sommarglädje.

0: Det här är blått gräs.
1: Vi sommar glädje och att det är tända sommarsändningen till er gott lä och gåande och till er en sin till vibe vi kör vi. Den känslan vi kör vi här sändningen. I och det här vagnen alltså det här är sommarsändningen av FM8 och Sean det är jag tofton så sin med Sean Strong är det och ja så är man här med sin där yes älskar men jag sa i tunt någon i morgon att i Fräklandet Här är det alltså bara hitta bilder om man hittar bilder. Här är jävla högt. Extremt högt. Högt. Det är näka som två män, två lyriker, två skald som vi tar i Danmark här var just nu sunt och skriva om. Och det är inte bara, det är en, ja, en öjlig, en åra danser som tar av skriva. Här tar filosofera om det här högta. Det är Shankren, Nico J, vi hot. Tack för det, Edith. Det här var sommarsändningen FM8. Det här är Vagnar Hälsson. Vi drar Astrid Morgan, klockan 20.

Popper, 92.5 og 93.5 og FM 8. Footloose. Scarface.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

bästa lä. Det är nästan omöjligt att säga. Det är sån ek fantastisk lö och jag hade väljer bara ett som är väntar ofta efter till att lä som är älske. Och det är Heart of Gold från Neil Young. Och det är sån ek vad grund till att älska det. Det är stämningen till årene. Kvar vill inte ha ett gott hjärta. Og så er det blandingen av det er roa rock'n'roll kjenslene sammen vi to sensitive som Neil Young alltid hever reisende. Heart of Gold, elsker det.

0: Ja, og velkommen attor til Aro Beck, og nå sitter jeg som vant hinemann av våre, og Jan Herman, han, jeg vet ikke, han degraderer av våre. Rødmennene, vi er versen sammen med Jan Herman Hansen, og vi har funnet två gester her i Storutjokken, og sigast er til at boar er rekvara og lytja og i veran løte og FN-planen som man har nummer 8.
1: Ja, det er.
0: Og ja, her er jo Kirsten Lutzen og Johanna av Steinon. Velkomna til boar.
2: Takk for det.
0: Og til nåt av vera vi, til det var vant, hvis jeg har kjelt det rett, til det var gjort jo fjørnån, til man var fjør.
2: Ja,
1: det gör det eller det vannne sig
2: men
0: ja. Det vannne.
2: Ja. Ja, alltså nu. Jag kan komma in.
0: Kan se man vannne. Det var det ut i nästa år för eller.
2: Ja, ut jag vannne kan man se det.
0: Ja, men så han Luca tycker med från Lucien tack där så så
2: ja.
0: Jo, ja, vi får vittjera Sjån Johan Søk og Rauren og så kanskje snakke om Less of Us som vi nå enda for pleier til som nå enda for kommer
1: til som vi nå enda for kommer tankar om, ja så, ja, det alt, ja. Och heller det jag som rör som höllt alltså vad var det så växre och omstövnar där rekvoj och omstövnar där på lande och allt det som har stävnar det till alltså kan hålla det om det här affär alltså smörle så sant och tolja och nästa spårning kan jag in.
3: Ja, här är nästa spårning men ja, jag har det som helt att Johan söker alltså rören var det var väl för skipa och det gick gott. Det är allt. Det var Omsorna var gåvar till båtarna, det var ödenäck som fick innevis till båtarna och drottar med funner och det var gåskärmar till folk att ditcha och annars problem att lägga båtarna, alltså det var näck vid vinter ja. Men det gick gott.
1: Ja, jag hade ett intresse där, jag hade att det gick rymd av alla alltså och jag hade lyssnat att domarna av båtarna var väldigt tjotor att fänka till båtarna som får skövor.
3: Ja.
1: Jag sa att domarna riggade sig lydsättet till, det hade ändå vi och så kastade det bara på omstavnen och så tog det av båtarna.
0: Men alltså det var en gång snäck vinter.
1: Ja.
0: Alltså det var tojna var och väl värre än underfarna råvor.
1: Ja, jag hoppas
0: det är stämning.
1: Efter omkron tojan är man råv, jag minns inte vad det var, 8 månader före, 20 sekund värre än man gör det sista av Johan Sök och det var det underfarna. Så det är nog snäck.
3: Ja.
1: Det fanns det längre år? Alltså
3: tojna var inte så längt från, alltså generellt, att röra när det alltid Lite inte värre än att några stävning gör. Så åker jag tog ju alltid var akkurat den samma. Så. Det var en längre år, men det här... Alltså det är bara inte mot det och picka lite inte inna bakbord så gång det fint.
1: Ja, det är bilar inte räckligt.
3: Nej, det var inte så som man la såg in eller näka.
1: Ja, det är ganska det allra tjejligaste att det var rört. Det är lite såg in ganska attan tid och såg in så bara att han är läsest och i höjlån. Det är ganska det mest tjejliga räckligt.
3: Ja.
1: Men ta vi det runa och jag som en tills jag var sjuklig har problem med att räcka var runa och det är inte till vunna vi inte men
2: det är
1: inte alltså bara att det är fingersändningar och till fingerhöjsen där kan sändningar men så är det också väl man dör och står upp att och allt och det är nu vet jag inte varför det är årsbara om tycker det är årsbara och tycker det är årsbara är också väl tredje
3: ja, hon är nekvar inte
1: jag sa nämligen anklare årsman som gör det av stora fejlis rör som inte skulle göra man toar ordentliga fast och rörig och ja, nästan det är 5 grader upp att vara så i en bana. Ta missar man läggbar passeringar.
3: Yeah.
1: Men hur så var det runt över som finket i läggbar sån här? Har det tjejliga sändningar hade inte finket tåsen gjort lite?
3: Alltså, nu kan jag ta sig för generellt. Så alltid det var det jackfullt. Det var inte så gärna. Alltså, det var inte gott att räcka, men det var inte så som man inte fick rå. Alltså, det alltid inte. Men sådant är så... Onkel ganska följt att inte värre än onkel, men...
2: Ja, jag är helt att det var... Alltså, för mot vikommande så... Ja, jag är helt att vara öliga och råka lite räkva. Jag följde själv inte att jag fick rå och sälja väl. Och jag har sån lojt, eller under sån lojt, jag är inte så öliga vån. Jag har inte lyckat några affäringar, räkva i sån käkva som att det är så. Jag är helt att blev kött nog slött.
0: Ja. Men alltså... Men så han till vänjer i Askens väckre. Vänjer runt omkring färger. Men lägg man upp för att affärer kanske vill se kärskott att man får ut att prova att räkva för att vara i Sörja Lugentum som man inte har hållit avkänt ur?
2: Ja, alltså det kan gott vara man ger till mig, men till åkken så är det också vänningar som är öliga fastlagt där till att vi må få att passa vi kvar vi skulle i dagligt ännu så... Ja, vi har ikke ordentlig ikke hatt for at nå vekker så løs, nå må vi færre ut, men det kan være at de gjør det, det vet jeg ikke.
3: Ja, jo, altså det er man, sånn, man skal rekke vi og imoter, men det er bare ikke så øyelig ofte at vi har ondeldømmes at man får akkurat hatt av vekk som er i Ronavik. Så skal du jo dum, altså, at rekke hva. Og som oftest leider kapper bare ikke etter ring og vekker rekke vi.
0: Nei, men det er det. De kunne komme, sånn, ut hus og stå her til å være... Alltså. Ja. Jag ska över att la öland och vinter innan backbord eller storbord. Alltså du till få Erbjörnkar vi att Erika tycker jag bästa att du kanske ja, jag vet inte man säger att kanske bättre badla manning och att väcker överska möra att du tar kanske inte vanvitt att väcker spel så större lot och i rekvinchen.
3: Ja.
1: Så det var kanske sidra rörelsen för att man rov är kanske och i mer Eva som man väcker man ger det och man rov alltså det är mer Eva som stö alltså man nu har vi nu har bara 1000 och för rov man alltså längt ut till kyrkogården och tvärre och oj det tunga allt än det och ut i samma kök vi och västmamma och ta var man nöjd att färja ut att räkva sån och till tredje så vi fick vi då att jag ska alla fjärden det här är så typiskt nog så dejas ställt och så ta mot vet det som räkva längt ut om tofter och det och de bra och de rätt tänka för att då var räkva lite syndrom och den allt än men jag hade inte bara att göra det så nästan ut i mannen så är det vad vi var så rör man släck alltså till ofta här som då är det krokar man ganska mer nu med Jordan Fish.
3: Ja.
1: Men vad så helt det lägga som om hur när det är alltså och Johan så alltså är FM långt och jag just jag flyr det bara så där så så jag vet det som vinnare och att Simon Steven och
3: ja. Jag vet inte om det är just där kommer det tull jag säger när det är just men det är en av de klara favoriter som rör det helt säkert. För man för kvinnor för man fackra att det är absolut favorit där på ett.
1: Du hade ju Chaltre heaven dackran möjlighet att komma.
3: Så kan vara Chaltre vi möjlighet att vinna några roer men det var inte ist där kunde jag några grejer med det från.
1: Vi då rot trutchar och det får ju rätt. Och Chaltre är nummer 2.
3: Ja.
1: Alla vänner och så ille hon det. Nej, för man fackra hon det alltså. Visste du att koppar då? Du har vi nu har vi ett åter så här tvärviken där som det då med norra stävna och nästa stävna kan det bryta där kan är man kan där förbättra spänningen där på så tvärviken där
3: nu vet jag skulle slänga challenge till tre norren till Holland sin rampat här alltså men det skall samt att man ser den att det koppar så nej så in vägen
1: ja så då har vi att få i band är nog så trick
3: ja. Det ser man också som så illa när det är äldre.
1: Ja, det här är så grovt. Jag lägger för långt fram med en eller annan. Alltså, ja. Här, jag var inte för skumt av år. Tjej, åtta, något så skumt fram här för det. Men Fyba var inte... Kan vara Fyba, nu var inte mer än tre, vilket minst rätt. En tre skumt fram för tjej.
3: Det är så fint. Ja. Mm-hmm. Ja. Så månader minkar här.
1: Månader minkar, ja. Så... Men ja, jag är cirka ögon, jag vet det. Alltså, Fyba rör öjla väl, men... Men det är alltid att sådär månader en minkar.
3: Ja.
1: Alltså, och hvis vi tar växer i betraktning så alltid att det var ordet vi över till den där största manning.
3: Mm-hmm.
1: Och som man hickar efter så här, så räcker vi fojpande och där så räcker vi Charlesundon så är det här som är fojpande nog så väl. Alltså här är det synd om våra musklerna. Alltså det här är, och det här är också inte äldre än kvinnokroppen bröjdes då att det får vara alltså.
3: Mm.
1: Få mer kött på, ja. Det är slusande äldre alltså.
3: Ja.
1: Men hvis vi nu får en stävna runt om,
3: ja.
1: Alltså, där stittlar jag, jag har inte äldre, alltså, en reella möjlighet.
3: Ja, det är väl en reella möjlighet, alltså, allt kan hända, alltså, ja. Sean, det är tvärviker till, vet jag, nu har jag sin minne, men, ja. Men så skulle det resten vinna resten.
1: Ja.
3: Ja. Så jag tycker inte att jag kommer blanda sig på i mitten här på ett.
1: Jag hade inte några andra som bjöd några särligt av här, alltså. Och då ser man dronchen när vi får i mina fackor, alltså, tar... Så jag har vunnit. Det var just några rådare där jag rådade när jag var. Alltså, helt och när jag kommer upp och täcker dörr?
3: Nei, det var altså det eldre.
1: Ja, ja, så jeg var sånn.
3: Ja. Dretjen ikke så lengt vekk fra Daimon.
1: Ikke så lengt, men helst ikke det her var det nok så vel under kontroll. Eller skulle det være sinne bengner?
3: Ganske der, ganske, altså der skulle jo, altså jeg var ikke godt at Dretjen kan komme og ta omkring å gjøre det for omkring stedet.
1: Jag hade att jag hade bara skulle få det så säkert där. Jag är nog säker i alltså så illa gent där. Det är det jag klassar för sig och där skulle kanske färja upp på att det kunde jag sex månader för alltså så att där kunde pärna vi gång roll alltså vi kör till där jag tärar nog.
3: Ja
1: sen då kan det. Ja. Till politiken att träning och kör vara vita på andra så så kunde jag veta om där skulle flytta upp här för ställa det det mest då.
0: Men det är vi alltså måste vi väl gå som till trutja sämner här vi är nu. Stärka sex månader för män. Här det blir det var en kapping, en flopping och smiren. Men då har vunnit trutja rörar. Är det vi så vinna fjärde rör shot om till eller tatt kapping. Kan man så säga att att smiren är ganska förmarsch långt och fjärde stävna. Och flopping och blommar fej. Så får jag se om hon.
3: Ja, så skal omkring blanda seg på i midtelen her, hvis det er det. Men det er ikke så lengt at det til nummer 3.
0: Nei, ja, Sundabatten er...
1: Sundabatten er all vei og...
0: Ja. Altså, det er en tatt råvor på at hvis du ser samme vindere og fyra råvoren og samme tvejere. Et eller annet...
1: Alt annet lykke, så... Så är det att det som blir förra mörkt.
3: Ja, men vi kostar ju finns en gåan firma.
1: Ja, det är bara en ordentlig stor rann.
0: Och kört om rörran är det här har vi också tattar. Alltså det är ju inte värre...
1: Nej, det är ju inte
0: värre. Nexikonta moni, alltså.
1: Det är värre, alltså. Det är den största moni vi har nu. Alltså det är, alltså. Ta faktiskt mer i lön. Det är den öjliga gåan enda spors. Alltså ta fingret av nek för enda sporten, alltså.
3: Ja.
1: Från att ta klara sig en gång. Alltså, det är vårt kvar med. Alltså, jag lär hans mindre råd på en ägg bättre, alltså.
3: Ja.
1: Det är väl.
3: Det här var en grej också, ja.
1: Men jag kom mitt hela strålan, alltså, starten av strålan, alltså, jag var nog spänt på strålan att fjör, alltså, men det kom inte, det kom fjörra, trea, det kom inte ordentligt annor, och det var vant alla vet du, alltså, ordentligt
3: hans,
1: och det var vi alla, alltså, det var bara så lusen trafär, alltså.
3: Ja.
1: Och nu var det tvärviker, alltså, och det var kanske 8, jag var slant lite där 8 en 300 meter kanske. Har en hinner bara ta sig på i alltså.
3: Ja.
1: Alltså kunde då vända jag där här alltså eller nu har vi då sen alltså visst man också att att bara ta färre efter att vända alla så att han annars ställer alltså. Alltså och visst då nu så bara är det en tungare vänja lycka fram till alla så och hålla så möjligt att det.
3: Ja, det blir väl till.
1: Ja, det är
0: men är det bara så ger att det kanske så att okej nu är kanske FM färre vid vänja faktiskt bröta sin där vändiga mönster och så får vi ett efter eller så går.
3: Ja.
0: Det är det flera män kanske där.
3: Ja, det är det. Så alltså kanske nu vet jag att query ger att det är inte tajsen det nummer 2 att sig vi inte tar vill jag vinna en rower. Men kanske onkel som ligger sen långt efter där trappa ikke nye klina stedene, det tror vi ikke det gjør, hvis man satser på åldersøk.
1: Da kører bare fulltrøen og satser på åldersøk.
3: Ja.
1: Hva kom det, akrobater som du kom tanker om, som gjør etter her, nu, som ikke gjør så vel til å gjøre seg, hvor jeg har jo øynene som
0: gjør. Nå ser du det ordentlig ringe strål, altså.
1: Hvis det er dere som klangskjeng, er det en overløs at høyre og færre bare all in, og sier, ok, fuck it, vi færre bare til åldersøk det.
3: Ja, men alluga väl, jag vet inte, tar man nu tränar så länge så vill man nästan gärna vinna på en rower som man fär till. Men man kan nästan bara låta vara vid att trappa nyer, men man stadig kan vinna på en rower.
1: Så det tar bättre tid att lägga vänjningarna så att det är rätt att säga till att vara vid trappa nyer, men du stadigväck satsar på att vinna alla städer som rätter.
3: Ja.
1: Så det kan man gott, alltså, utan att det
0: men kan man säga att det är
1: nya trappningen, alltså... När stäcker man vänja harst och bittelstävn där?
3: Ja, inte så länge du har den lokala. Nej, alltså det handlar om att man ska helst trappa formen i knyer. Alltså man ska halta formen upp eller så. Det vet jag.
1: Vänner man, alltså hvis man rör lejer, kapp lejer, det är vänner man så ordentligt harst höst det? Eller är man,
3: nej.
1: Börjar av den nya trappningen?
3: Jag synder höst det och frutjar det, alltså... de som tränar kvant det, men typiskt är det här vändningar mycket där om annat där alltid.
1: Ja, det där hör det där.
3: Ja.
2: Det är gott vänja lite sen trash just där, men alltså. Inte lika men är center och så rollet för det där. Vi ser över med det sagt men alltså.
3: Ja.
1: Nu var det inte är snackar ungling långt alltså. Det kommer center upp i armen alltså. Jag ska bara det kan gamla.
0: Du nu börjar då här ute här kring där du inte kommer in att
1: jag kan bjärka då jag vill säga att är för att touch var äldre att här alltså så jag kan göra mig själv nog så gamla men så är det kommuner då alltså nu är tid för när jag vet ska två för kvar för på fjärde det jag
3: vet inte.
1: Ja då ja det utsäk jag ord. Ja då naskast. Ja ja jag bara tre år alltså det är men alltså är det kommuner då visst du vart Ashan och att det då det nu vart det 2 år äldre än Ashan alltså är det kommuner då Tom Svenja Och så gamla då. Alltså du tycker om
3: också då fisken eller.
1: Ja, vad som fisken och alltså ska man sen bara jobba bara tror jag så ofta tar man hemma vant eller.
2: Alltså nu är jag äldst.
1: Nu är du äldst, ja.
2: Jag är äldst och man tänker. Och alltså ja man ser att man kräver är inte längre tror jag så är att man är äldre. Jag vet inte, jag har alltid att ja, så man kan gott vänja öl i hårt kött om man är till äldre och jag vet inte, jag följer kortligt att jag brukar för så öl när jag kvult mer än vad jag har gjort. Jag har alltid det som man märker mest vid att vi är äldre är kanske att inlärningar ävne är inte till så många som 21 som är 20. Jag lär sig inte en ungling. Det har det ärligt allra mest till.
1: Men röst du inte redan däck bättre än en ungling?
2: Det vet jag inte. Jag bryr sig inte.
1: Nu har du gjort forskjell av idrott och du har väl räckmaskinen. Är du klar att röva en 18 år gamla av i räckmaskinen?
0: Jag har alltid skapat svära
2: ja.
0: Faktiskt hade du öle avhåver hvis du först är till skiing så är du också när skier helst tar som täckade den länka distansen 2-4 km och tar som är möjra och tar som skjuta sig det tar det präckvat här ju äldre blir ju möjra du blir sågare. För jag, alltså du klarar att det är kvitt och blåliga om klarar du bättre att styra och du klarar alltså till att du får mjölka så är du faktiskt långt på innan långt alltså en äldre uckare har lärt sig att leva vis ner och klarar faktiskt uthållande kan bli långt till en äldre uckare än en yngre den yngre kör bara alltså, så och till näka vi också när styra adrenalin och så kommer in i kroppen att lära kroppen att styra då så faktiskt nu säger jag bara vad visen säger är att det är ung och här var kanske ett hackre high intensitiv men detta får oss att kött nyor och i tempo det klarar jag också kött halda och så får de också kött ner och med någon äldre ökar kvar halda det långre. Inte lika högt men kvar halda långre i vår tog. Det här säger att hvis du först upp och rör långre tojnar så är det kanske alla här säga nästa större mån och att äldre ökar klara halda bättre tog.
2: Ja, men man har ju bättre uttal med.
0: Ja, men man kör alltid så för kurvan hinvän. Ja. Men det här kräver oss nekva vänning och du tror vant kroppen till att se då ser jag 2000 timmar till att blogga ut någonting men det ser ska här vid det.
1: Ja, jag har det äckligt att ha värsta alltså här och så.
0: Det går nog svära hattar
1: vänner. Sen att det är som jag inte har vi huxa att då är vi rosmör lox när var och vi blandar i manning onkel var 16 och onkel var närskas 40 eller onkel var kanske gammal för 40 och är helt att har äldre orska och redan är bättre.
3: Ja.
1: Alltså jag akkurat som att ha känt sig själva när synter Och sen där analyser center runt och bara explodera och då också var ja släckling också var starten och så kallade bara härifrån. Men som där äldre kanske var lite sen de mål beskett när det startade någon men alltså var folk grön. Lugga var folk grön. Ja, eller så ju. Alltså är det något som känner att då alltså man blir man

0: och så där alltid är. Och orskmässigt alltså i halde hvis man i god form så jeg føler helt ikke at jeg bruker for det at kvile sånn jeg altså ikke enig
1: men det er ganske om halde seg selv om vi lukker alle togene her altså det er nok så viktige parter at vi har altså du er jeg var ikke nær til å råde så hørst til nøkker for igjen
0: altså senest i råde så er det dårlig seriøst og her har vært fysnettelig
1: og er det ikke brøtt altså for at du kommer til noe og
0: Nei, faktisk ikke så øyla nek, for altså, kanskje lute synder vi omkring tøkken, eller akkurat, men øyla lute, programmen lute just nek,
1: ja. Så det er same, same.
0: Ja.
2: Så det er ikke finnes jo sånn, holdt så rart jeg var, eller diatist, vet du den, hvis nå. Det var
0: Johanne.
2: Och det är så snacka kolorier och det är ötlätta kulling. Är också ett han som flyttade in kulling i förrigen och ödla gläver till att han ser näkva kulling.
0: Nej, här var vi ganska ganska mer seriösa. Vi tog ju fyr, alltså i halv till Norvid. Vet inte. Vi styrer til sin kjølver. Altså, vi vet hva det er godt for oss, og hva det er ikke godt. Og...
3: Ja. Altså, alltid, man kan godt optimere rundt omvending, og det er alltid jeg har gjort mer enn jeg. At også om tingene som man godt kan styre rundt om omvending, for jeg får nekvors ord, tar man om. Det er alltid jeg gjør å løse om.
2: Men det ikke, altså, det jant og samt for alle manninger som rekker? Altså, kanskje jo eldre man blir, jo mer lærer man og vil lære, men det nog snack om det man har märkt plan och man har alla stingarna som man ser att nörren och ytterst har grönar för att optimera sig själva. Det känner mer och mer in i kapra vår till.
0: Alltså vi har inte märkt plan. Men om det är yngre gärna till att jag då inte säger. Jag vet inte så ordentligt.
1: Jag vet inte om det är ordentligt hever en ordentlig märkt plan. Men jag har alltid kapra folk som alla andra ytterst har folk är roliga. Man är inte mer bevust nu om vad man äter.
2: Det var inte nyan och makna att köpa franskan.
1: Nej, det var inte så där vi drar och tar ofta kan jag köpa franskan och så rör man in att det är kanske onkel händiga manning som gör det här men hvis du ska vara topp på någon så
3: jag har alltid alltså trenden runt i öllun och utåt grejen är mer att hur ska jag optimera vi tog att tog in eller rekorder över alla tunna brottnar ta verer värre så må man hitta efter öron faktorer än bara att jag sitter i baten eller lukar mycket kvar för att studera att hur ska jag optimera vi och här kan vi göra vi svön, kvult och kost så här man är nöjd att sätta in här som man kan och teka sig en faktor som man kan styra sig över
2: men alltså det lukar som nu är det värre och jag och så alltså analysera till egna råvor och i mån till alltså vad kan du göra bättre och vad tycker jag att du kan skojna mest efter vi har sagt att ska man alltid bliva synd bättre
0: ja, så han gör vi det
3: ja, det gör vi
0: ja, man hygger rätt tök och man hygger rätt tempo och man hygger kvart i rinna badan är när och sånt
1: Ja. Och medan det räcker var alltså lurer rövarsmäveren nu i roi alltså det är visst nu att han som det kappas med att föra back där är tröjda med rätt där så färdigt i nöjsen eller hur ser det fyrer sig
2: att spela det här
1: nej man kanske känslor att men det var ju rövarsmäver själv och jag var inte klumpad det kan gå fyrer sig och
0: som utgångsdag så halter det dock till det som vi det har varit alla men sjående så kan det hända att
1: Onkelbröten
0: kan komma
1: in. Och det är inte så till lov så tycker ni att det var spännande. Stämmer det som är den där tid för Bäck eller den tid att göra?
0: Hon bestämmer när vi är för Bäck men alltså vi tar en avtal när vi ska för Bäck. Men hon säger när vi är för
2: Bäck. Jag får spela någon smörjning inte nu. Alltså kan jag inte ta för Bäck? Jag var inte garanterad till några andra som lustar det.
1: Ja, vad var det spår igår?
0: Ja, alltså för Bäck till att ta trackar man upp av bäcken som är framför här som hinner sitta eller ja.
2: Bara för extra kraft då.
0: Ja.
1: Alltså att du bröjde stöv och som du sitter. Alltså du lite bojnen från fälta lånen någon som är nere i baten någon. Och lite du bojnen, jag fällt upp.
0: Ja.
2: Men det sväver.
1: Ja, och ta sitta då i en sån här stöv att du först, jag vet inte, du först lägger mer kraft ut i öronen. Alltså det är det som händer alltså och det klarar du inte räkva forever roy alltså men det är alltså det är så imiskt så bara att göra alltså
2: men man hörs det att fish alfabet fish jag vet inte att Rebecca och Moira men onkel sakta passage
1: Nej, jag var inte nekvärd. Jag är nekvärd rejp i kapprör. Jag är nekvärd rejp. Jag är nekvärd rejp.

0: ber te og jeg lott for ikke så. Ja
1: ja, det er altså.
2: Ja, som bekka det helt mål og.
1: Ja ja, altså jeg var så sier at onkel og Pontus Ola søk og ja, Ola søk og tok fødda lån han gjorde. Så jeg dro skuld alt rekvast til bekk og så det var det svart og bater. Jo nøtse.
2: Ja.
1: Og så da man kom ut av startmålet så ble det at jeg hette hever altså i høver ikke vever det bekk. Men så om man så hjemme onkel fødda lån. Ja, så man finner bare forskjellige sånne spiller vekt og forskjellige svaret, ja. Nei, det er ikke, altså, trådje bater som rør 1000 meter og bekker om det. Kanskje anker prøver å komme eller søke og...
0: Men er det her tog jeg at kanskje at ta løs, altså sånn det, rega bekk og 1000 meter er strev, men jeg tror jeg manningene, hina manningene er bedre, altså du tar du vinner ikke hvor langt når vi har rega bekk og det.
2: Nei, det er øyla strevig å rekke vekk. Altså, du skal øyla sterskan kroppshållning og bok, altså, kår, altså, for jeg kunne sitte oppe i bekken, altså. Det krever øyla nek orske.
0: Men det blir mer taktisk til råren, det er mer taktisk at du har en råresfalk der er råresfalk som altså, så står det råren om fire tikkum og imot til sjøen til lærer seg ekna taktikk, men altså, det blir bare taktisk er rekke for det imot til ja, for noen år siden.
2: Nei, det er alt ikke.
1: Ja, jeg var ikke sindre.
2: Altså, så skulle vi det litt da,
1: til å si. Ja, altså, det er stor det er en ta være en greie av at vi hørte så snakk tog jeg enda spørst, og det er typisk var det 20.
2: Ja.
1: Og da jeg talte på 20 år, så lødder jeg inn.
2: Ja.
1: Altså, jeg ikke finner det til 22, jeg kan si. Det var en rævlig om, altså, jeg måtte peile det rævlig og veldig av hver som tok enda spørste. Ja, lennet så.
0: Men det er kanskje som hendte i Tutsmannsfører og i Norge sen, til å få fortelle.
1: Ja, jeg var akkurat som, ja, jeg var ikke hva det hendte, men det er ikke ordentlig noen, tar prøve av det. Men om rådspelen tog feil, og det er en sånn klassiker, du tenker feil av bedingen og noe slags. Det her er nemlig tver bedinger. Så rører man ut etter, så man teler enda sporten. Man legger seg vannlinjen av, så teler man tøkken ut etter. Ok, her er 20 tøkken, det er 22. Og så vet man, sinde minne til man har sinde minne fer i natt år. Og her er det bare tvei stå her, og det kan bare ta den opp.
0: Så det är två passader är kanske att han har misstyrt. Och som man säger så att det är de största för att han får tar fram också tolja.
2: Men det är så fejlande ger man inte så nek vid det. Det är ett lärare spilkort.
1: Ja, det är man ser hur snäck man gör. Alltså så är det inte möjligheten att det är så tror jag att det är nummer två och man kan göras.
2: Ja,
1: det är så. Man kan inte annan göra det för bäck. Så är det bara, ja, och man har två där tror jag det är faktiskt att säga. Man får rätt att vinna.
2: Ja.
1: Så man var ju ordentligt, men det kommer vi kanske att ära sändning för att spyrja rörsmann och ormen och det så kvät. Så vi får svär på andras bordning känner jag för.
0: Jag är rocken i handen och styrs. Ja, men speedcoach, det är så att man finns ju en glömmes, man finns ju en annan slags start, det är så en bättre start. Speedcoach, kvät det här.
2: Ja. Speedcoach, det är en GPS-are som är i batnarna, alltså ja. Som matar färgerna per, ja, åkare, så per 500 meter, det syns ju i mest alltid. Med färgerna och matar tepp och hur snäckt hög man teker i minuten. Och det är nöjt för att ta era och fyra, alltså det har vi de gått i bruk för.
0: Så särskilt du något lunda och kan du kanske öppna mer och kvar och när tempo i fettlor?
2: Ja, och kvar batten rätt nio och sådär.
1: Nu har jag oj det såg jag och den brukar två speedcoachar så rosen har så rein och lär mig det såg jag hit. Här var titta.
2: Vi har en och det är rosen alltså som jag har en fem och alltså
1: okej det är fast rätt upp som man är
2: med
1: så jag.
2: Ja men Jokon är bättre rosen än som ser. Vi har provat in vin och te. Alltså nu sitter jag lärd och te är öliga för vi rent för mig vet.
1: Så då vill jag lära mig något som tar det åt för snett lova.
2: Ja.
1: Så då vann vi att jag samskifter rörs med han bestämmer och så.
2: Yeah.
1: Och det är så rätt. Jag har hemligt tecken man och blinkar över det igen och hettlas i handen. Så vet man tempo upp och tempo nyer och golvar och så heter det. Ja, det blir så rätt. Det var bara allt. Man snackar med rörs med han. Det heter samskifter mittel, lärmannen och rörs med han. Det är rulla viktigt.
2: Ja.
1: Alltså det är och det är ganska nek som sätter sig lärare som inte hooks om det att det nu ska det inte bara räcka för jag ska lösa av samskifte vid alltså styr det över
0: då. Men alltså lär man är tal som behöver samskifte så fylls ju allt hit att han då.
1: Ja, så fylls ju hit typiskt alltså och det är det mest vanliga alltså. Det är.
0: Men är det inte förvirrande för alla vad så speed coach alltså för
2: är det vi alltså
0: det. Så men vi då ska inte bara kunna hitta bara boyfriend. Alltså du ska inte vänta hört någon när någon annan vet du så vill förstå det över det.
2: Ja, det är väl i min sak när vi från alltså hvis man vänder vita så är det säkert väl gott. Ja,
1: rocker, man kan så vända så vitt där. Det är ju så galt när då sett med min och Aro skulle ha hukt i spelkorgen och
2: så där. Nej, det är ju rocker till
1: öl.
2: Ja, ja.
1: Men det är ganska nära att säga som hvis man vänder och räknar maskinen. Du borde då törst öl när jag räknar maskinen. Jag har sagt alla tog in det kategoriskt.
2: Alltså ja.
1: Så det borde ikke være ringt deg i første til spillcoachen.
3: Nei, men ta er det bare til Kjolver som sitter her og skal hitte til noen og styr akkurat. Ta er i min egnere rådskvinne, kan jeg si. Ja. Og nå har vi seks andre folk for å holde dem til, så det passer meg fint at bare jeg skulle ha lyst etter Linde eller rådskvinne og hitte bare frem og gjøre det som er sagt og ikke skulle takke...
0: Men alltså det är loppet från över inre år till affär ut och jag förskar kapprabatter. Alltså vi tar det var inne och så ser man räckva men det är det inte alltså till räckva men det har hållt under vera.
3: Det är försvitt.
0: Men alltså man är väl vid tror jag man haft en rör när den. Alltså det går att bärla så där.
3: Ja, alltså kom du med sig så kör inte tjuta stora mål men tekniskt så är det öliga i mest är räckva innan då och är räckva ombord någon kapprabatt.
1: Vi visste nu ser man några manningar alltså kanske sälja soria båtar ett litet land av från gånger skola i havn och så skulle det vänja och så brukar det räkvamaskinerna vänja. Helt om man ser till attor och andra land av båten och att det är vanliga räkvamaskiner eller att det är samma mån va?
3: Jag har alltid man ser nog så stora mån nu arbetar jag ett litet sätt som vänja ja. Till alltså i CrossFit och här så kör vi ofta räkvar innan då. Så går ju tandvägen så här man då öliga väl att ta och i kapprar för att sätta sig i räkmaskin att han tekniken fyllt vi här det lägger sig och tar ger vi släcker av räkmaskin på den maten va? Och sätta av helt övrigt ja. Så är säker på att det går hem i nästan.
1: Så det att gå hem där tar man rå och en halv vet regmaskin och så får man det batten och så vet man väl lägga sig.
3: Ja.
1: Jag hade ju så här synter jag var när det var men då var det väl hitch efter rörra läge och jag hade något så sant det man så nu var det vi ju snägg var och jag kan gå sucha. Ja, han är rör så gamla kvässingar. Han är tidigt var så gamla sojl vi genton eller han sina plankplatta jag lägger var alltså tech ett och det är ju ordentligt ut det än. Alltså för ja, för tre månader eller fyra år sedan, så var alla bara rävda lycka. Men nu ser man knappt att det är så illa känt när det var så länk och tåkande som alla rör för det var känt för det fyra. Så det var ju åhva värst att det suttjat här. Men det är alltid att vi känt ur öronen. Det är alltid nästan att jag kan suttja att det är räckvar som räckvar, räck för räckmaskin. Alltså du först tog ett bevekelse som du gör till räckmaskin och lyckas öjla dig till en bevekelse som du gör till det som batten. Alltså det är... Men jag var inte med färsk kvar alltså det har sagt du kan skojs ner eller?
3: Ja, alltså tar man räckmaskin så lägger man sig efter att räcka från klockan 11 till klockan 1 till klockan 11 till klockan 1 och det är ju inte det här som vi alltså
2: nej, man säger
3: ja, det är alltid att testa snart
2: ja, jag hade man säger sommaröron att det räcker sig inte mer bant i nybyggen ja, och det är ju inte räckmaskin
1: det är kanske inte optimalt till den förra batten
2: nej.
0: Men det kan man räkva.
1: Vad är det som enda gäll här? Alltså kvart missar man via räkva som man rör räkmaskinen till man följer baten?
3: Alltså ja, det är nu liksom den första säsongen i har rå en hela säsong. Och det är väldigt öjla trobult som är som innan då räkvare att det är lite mer snående. Man ser det öjla väl mot till alla hinna att det är lite näckmare än det och är ja, skilje shortla kommando i när och sånt va så det över nick och lära jag mer ett lärare. Så ja, alltså transitionen från innan Dora till utan Dora är olja. Och nu tror på att man inte känner någon eller inte hör det i French.
1: Så det är något riktigt att komma bara bulldra dig på.
3: Ja, ja, man kan inte hålla till
1: topp tonar och väl fyra.
3: Ja, ja.
0: Men det är så kanske att du säger att du ska vänja, alltså du ska sån stole på att du ska lägga det.
3: Ja.
0: Du är allt instinktivt att här säger att när så sker man inte.
3: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Ja. Ja. Men det är det där kan vi ju snälla att du brukar ösna orsk alltså Alltså ja, man tror alltså jag hade dock så charmerande vi för som kaprör. Vi tar visst bevis på något som helst. Alltså mm. vi halta att detta här är bättre och vi halta att detta här och är det bättre än his row we fjör. Men vi tar inte bevis på det och låta bara vara så istället. Vi ska lite proper bara vi tekniker och vi alla behöver just fancy. Låt oss bara finna det ut så vi blir finna det ut. Det är fint. Men ett annat ställe så halde jag att alltså att du har två båtar som jag var öl i mest. Men det kom bara mal samma sekund.
2: Mm-hmm.
1: Alltså yeah. Är det inte också vi tror ju att du måste stå för att vinna med ut och göra och ny checkvin. Alltså till det öjla nej vad man gör allt sen.
2: Ja, yeah. Yes, det är det viktigaste. Mm-hmm. Alltså det är att man gör det samma. Yeah. Att mannen gör det samma. Alltså, vi hugger ju eisen till öjla imens från manning till manning för att dricka bäst tjata hem och eisen mot hos man är byggtor och är du en lött manning eller är du en tung manning eller så det är imist allt.
0: Ja. Det är så att det där var och vänjar. Jag tror som fel det här var vänjar för att fela är så läcker lä och men vi har sagt att vi ser äldre manningar så finner man kanske mer ut i innan huset än i mån till att en utanför standard ska portälja.
2: Ja, vi tar var så inte några vänjar.
3: Nej.
1: Det är nog för jag var ju kvar vänjar.
2: Ja.
3: Ja. Det är så inte.
1: Ja, det är inte. Jag tror att jag stod väl inte det center.
3: Åh nej nej nej. Jag är den som är absolut med bin.
1: Du aktar ordentligt väl?
3: Ja, jag aktar ordentligt.
1: Jag ser bara sätta av och så lägger vi. Att det är praktiskt.
3: Ja,
1: det är väl det man vill ha med bara. Se bara det
3: som blir. Jag vet han som då att det är minst för han var in där. Nej nej.
0: Men alltså vi ser hvis vi tar tycker nu är tid här till nästa år alltså vi har sagt hans stående syns spänt alltså till ska låta till Arden som man säger närmaste kappingarna inte kör fram om till kunden alltså hur såg jag det på det som är efter det här kappingen så att det kan
2: jag väntar vid en spännande alltså jag väntar vid spännande lycka till alla söker
0: men lycka till i bakgrunden till att det är så jämnt det kan jag alltså till att
2: ja,
0: så det är ett skövtäck eller ett skövstartstor eller...
2: Ja, alltså vi skulle vara välfyrräggare. Det här är en välfyrräggare från Pinchet, det vet jag. Och det här är ett rötlån och det måste vi där sen göra för att halta stant.
1: Ja, det är men det här var annars blir det nummer två och det är bara tre och fyra.
2: Ja, det här är
1: en välfyrräggare. Alltså, kunde det här komma och kappas mannablåse? Alltså, om det var i måndag så tar Salmon Bur och han kör över.
2: Ja, så nu låter en tjej i åtta sekunder att vi har kunnat ge sfär. Alltså, det är en sån där runt där och bergen bor och Salmon Bur och Rottna. Så det här kan gott vara. Hvis det är finna jag ger det också som för att rikka tjata imorgon bättre så...
1: Ja ja, det är.
2: Så kunde jag sagt att
1: komma bland. Och bara Salmon och säga så gula dåligt att ha ton. Nu kunde ju gott. Hon kunde ju gå och bruka till om skillningen och bli för gåmål till att det här för vunnit var det var äldre alltså.
0: Nu var så dåter.
1: Nej, då var det Colvin Scholz som säger det alltså. Det är bara citat.
2: Vi det står där och allt.
0: Jo, men alltså men till att säga att vi sitter alltså Till som också är månader ända, jag sa inte ända månader ända nummer 8 och nummer 7, men till två steg är det en ägg.
2: Ja.
0: Alltså hvis det gick så andra år säger att det är ända nummer 7 så får det 5 steg för andra åren. Så kan faktiskt råttna, hvis det här klarar att lugga som ända första platsen som kanske, jag vet inte om det är troligt.
2: Nej, nu
0: är
2: Ørland
0: skilpastin akkurat här. Men det är rått ner vår sätavan är att titta på 20.
2: Ja.
0: Shoppingur Nujan och rått ner 14 och Salmundur 13.
2: Mhm.
0: Man har ju snackat om sätavanna för att hvis du vinner alla rörande så då och så alltså och så att du ändrar Ørland eller trea så ska ta brott det där för några år sedan.
1: Ja, brott det där. Ta var det ta vekt da vinnende batteren 60 og nummer 2 fikk 50
0: yeah.
1: Så ta oss et total vast og tværstevne så var det bare ved 4 fremmefyr
2: ja,
1: det brøttet det snart ja, det synes jeg har brøttet det og til deg bare rett først ja, nå er det ikke ofte det at man, ja, hvis jeg bare har vunnet alle stevne der så kan man si ja, ok, til neste har sikkert at du
0: men du ser før til at altså, årsaker men du ser før til at jeg har sikkert at om batteren enda er nummer 3
1: ja,
0: och faktiskt haft FM på att tog jag tar missat två steg alltså i mån till
1: ja, det är samma vankert Det är.
0: Men så att till som räck vad det vill alltid ända nummer 8 alltså.
2: Alltså tacka ena ställningen
3: sen allt ja.
0: Ja.
1: Det är. Men det är jag också så det åkte jag åkte väl att tycka det och be här och få
0: Du ska annonsera det ordet så vad syns jag?
1: Så vad syns jag? Ja. Det ser vad syns väl. Hade du några kommuner era konsultit och floppingar för energierna? Jo, det checkar vi. Ser att det är något ting lika eller hållbar för som mat det jag tänker. Har du också?
0: Nej, jag hade det att
1: jag vet att det var säkert.
2: Ja, men alltså nu har vi rå samman vi nöckna av dem och där har vi rå, alltså omkring rå i honom rör för att säga att det är flera år. Så jag känner den också väl och så är det inte det stora moner och åkara så är det man säger taktiskt, jag kan banna, det är tycker vi inte. Det kan omkring smaten ganska. Men jo, det är en liten måner och akkurat så vidare.
1: Ja, en liten måner, men det, nu känner jag till för ära som inte är väl. Alltså, omkring så är det från 24, bort jag tycker att jag är och på ett annat sida. Det känner att han också är väl. Alltså, det känns inte sträv att man inte kan komma vid en sån ivrarsig moment. Alltså, det, man känner kappingen redan så väl.
2: Jo, det är inte övrigt, men jag har aldrig ätit stort lite.
1: Ja, det är fint.
2: Det är väldigt stort lite att, att vi kommer att vara väl och
0: Det är rockigt här glädjer du där honom bara. Det är faktiskt Robbengur som man skulle sätta alla spåren i sin tid.
2: Det är ont där med alla vinnar i snöstånden.
1: Ja, det är alltså kapprör i halvdom man är ånga fjäntar. Det är alltid det. Kjallt om man täpper så gånger du löter så pratar man om han som vinner.
2: Ja, det är man då. Men tar man ner lika vid starst så...
1: Ja. Så är man klar att kappa 100%.
0: Men och det är väl kanske att stäcka jag tog in en så reell och kött det. Men är det något överraskande och jag är alltså sen jag kappen går in och för att stäcka på Atlant kapprör alltså är det något överraskande så är det ja, det kanske inte också och kunde kanske klara sig bättre eller det klarar sig ordentligt gott.
2: Ja.
0: Jag kanske har en öla större spårning.
2: Ja, nu har jag lukat hos alla rörar när jag köpte
0: det. Till dem att man är ju touch man för att ta för upp och så vundrar första rövor och så.
2: Ja.
0: Men så man har ju alla den där armen i skulden kanske. Men kanske att klaxen går väl faktiskt. Det är ju inte klart så väl. Det är kanske gott i Russia. Så.
2: Ja, jag vet inte lika väl att det är... Det är en undgör av klaxinje som är kommande upp här. Det är som nekvar av dem som är i orm någon tar hava nekvar röntor.
1: Erfarna män.
2: Ja. Det är rola en javita när det har gått av fär. Det är hauna på att någon tar hava ju nästan bara vunnit.
1: Ja.
2: Så nu följer det ett annat press än det har rönt fyra.
1: Avskatt är att nu du har vunnit lunch och så tappar du.
2: Ja, det skulle jag lycka lära att kostar skulle tackla det.
1: Fem andra som dyker någon till vänkan. Och så var man lika som finnas i attor. Och så är det att Lukas där handlar bara att finna till attor.
2: Det är det. Man klarar att hålla högt i kast.
1: Men då ska vi se... Alltså, då finns ju inte vart det som kätter av att täpa. Jag var så kommande. Alltså, jag är helt intressant att vara läge var okej. Alltså, det är helt högt i högt. Alltså, då har jag säkert haft en fina vänning som det är. Alltså... Men klaxingar alltså är en norra städa blev så snackar man om handla bara något klaxing och inte snackar om armen.
2: Nej.
1: Nu är det betyder armen åtta så det är så kan jag så kan bli en klaxing. Kommer det att röja till redan?
2: Ja.
3: Ja, men hoppas det kommer att röja till att det är smitta liksom geisten till att chill för kappingen av stäjs kunde halta lika som halta in och hen där kan vara alltså.
2: Ja.
3: Man är smitta mot det man är väl nu ändå att jag plötsligt tror jag att det är tvärfär,
2: ja.
1: Så det är viktigt att man håller mod uppe alltså.
3: Absolut.
1: Så att man ändå rättast alltså.
3: Absolut.
1: Det är rösnö och så det ringer så som kontinent. Det var där klaxen gavs alltså.
3: Ja, det är för
1: sälja för noll alltså. Det är att jag kan säga att det är vi alltså. Och det var en kapping alltså.
0: Så kanske det är för Estringer och Manna var vi en herrman som rörs med oss där.
1: Det kan vara, ja. Hvis vi begynner säga bojna.
0: Nu är faktiskt Nysant han i herrman att tog in i färgen. Så kjørt gang til at man har nekket å prate om. Jeg vil ikke ha tikkun. Jeg vil ikke gå et nå. Og til er Johanna Steinon og Kirsten Lutzen, som har vært ved åkken her i Hesen Tøymanen, tjokken i Arbeck. Og neste ferie så vil jeg ha det etter, men tar han ikke råd ved det, men vi tar finne av det også spennende emne at vi kjører.
1: Jeg finner av noen annen av blad.
0: Ja, men jeg vil ikke at jeg kunne gå et nå, og jeg vannet det på av noen spennende kapping i alle linjene og ja, kommer stedet, men takk for det.
2: Selv takk.
4: Sendingen er sendt samstarve i Elektron.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Scouse House är nog stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en höldarlöst som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av röntor och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tuin kattevajdare.
1: Sett ni hållfinalar i kappisen om Lökvastäbe av FM1. Vi börjar i andra kväll vid Lötjen. Klockan 18.30 till att bräka av en till sted och hennes uttäcker mot KOI. Höstdagen klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till ännu en gusare att ha vuxigur och hoppepressa samman. Lörsta av FM1, tutt Stäbe Radio.
2: Områden sen samstar vi. Kristian Grötenom, JFK, Estu Kommuno och Skåsullen av Gudtjeck.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
4: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 54 30. Eller skriva till Ockon, Papidrö, kullavensel.fo.
5: Visst du tog? Att så kunde klockan bli av ett ägste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar, eller showturrar. Vi mejer en trädörar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.
6: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM1.
7: Landstorskvinnan vid Halsomalon, Eidis Hartmann Niklasen, hever gjort av at seta Pyrbosk som forskjøra for sjukhusverskje og som sjukhusgjøra landsjukhusnån. Han teker vi starven om 1. juli. Pyrbosk hever drikkvar løslerønter fra danske halseverskjøren og selger fra sjukhusverskjøren. Han hever nekvar ved sjukhusgjøri av Esbjerg sjukhuset og hever søgnast av gode halvvare ved virkande sjukhusgjøri i Førjøen. Her om fremtid var han haft løyende størv i region Syd-Danmark, her han med landet har arbeidt ved sjukhus Atlanon, Halsetrikt, Prehospitalsøkjennom og sjukhus Rakstre. Per Bosker utbygging kan kjent på fra Aarhus Universitet og i 1993. Han er her om fremtid løslo utbygging, Kihål, fra 2004. Og i starven om fer Per Bosk overst og arbeidene av sjukhusversjonen som fevner og landsjukhuset, Klakska sjukhus, Soria sjukhus, og sjuklinghotellet i Kjeppmannhavn. Starve fedne samstånd som avbyrtene som sjukhusstjøri og landsjukhusnån. Vi setter denne fær sjukhusversen en røntan løyere vi hotlare biten om sjukhusrakstor, fyrsidding og menning av helsetjenesten, skriver Halsomalareie. Ben Arabo som ting med fri Jana Flotsen har spurt landstorskvinna vi Halsomalon, Eides Hartmann Niklasen, om e-sigaretter og Vesko som ut av mån. Han spyr så løs hver løggfrølige grunnskjøven 24 av nikotinveska til e-sigaretter ikke vil mett som en tobaksvøra eller luknande nikotinvøra etter galtande løggavån. Han spyr også til mitt i landstorskvinnan at nikotinveska til e-sigaretter som ikke er atlet til røydgesteg eller vitser fettler under heilevakshotetje og i løgtingslevn om heilevån. Og om landstorskvinna meter at nikotinbeska til e-sigaretter ikke er omfattet av røykelovni eller undantasjen under grøn 2 i løktestøvni om Høylova, atle landstorskvinna ta at teka sti til at grøya røktarstøvna etter at trytja førskun brukar hun lovlig etgång til slugar vörur. Og i vimmersingon til fyrspurningen viser Ben Arabo også at ta brøytingen vær framt og i løktingslovene om Høylova og i farin og tingset og bo ei taks fra at føringar ikke langt kunne innflytta nikotinveska til e-sigaretter tog at nikotinveska vær Høylova vår eisne togen ikke rattla til røykesteket av vitser. Det tidsist ikke greit hvordan nikotinveska til vanlige norslo og i inneholder evne over tobaksplantene skal flokkes etter galtende lovgave. Det heldur ikke greit hvordan nikotinveska ikke fettler under grønn 2 i løgtingsloven om Høylova og i undantekur tobaksvører etter luknande nikotinvører, sier han. Og så det färger som att av hemsens fav och lant och nu bannar nikotinväsk och läsigaretter. Så är tälan med en månad i avmarsing av ett gång till en av öre som läggt folk nöjta. Jag slår inte stöva i rätt spyrja en stitche att bytja av en gröja politiska outcher och en öppna vitcher av malnån. Nekver fyrrande røykjærar nøyde e-sigaretter som alternativ til vanlige sigaretter. Hævast e-sigaretter ikke er utan hølsevanda, ver vanlige mett at her minni hølseskeiljar enn vanlige sigaretter, sier Ben Arabo, tenk meg av vår fire jaunarflotjen. Og miflokkeren valgt nødja flokkstjøden som skal løye arbeid til flokkstjøden næste tøyene. Flokkstjøden sammansett av røntgen og virkesfull som falkon som ombå helt brøttene i flokkstjøden. Flokkstjøden manna så løs at Rani A. Skålum flokkstjøden formøver og finner Joros Olsen næste for kvinna. Mathias Djausheim limer vegna konservativ ung. Thomas Paule Møyre penkarøkjel og... Hine limene Markus Mortensen og Stefan Klein-Paulsen. Vi er sånne flokstjødende mann av Falche som har røntet av Imskund Øtjen, og så ser man skal arbeide fra menn av politikken og virksomhet av Falche noen. Og jeg har hei Eidis Hartmann Niklasen, landstyrskvinna vi høls og årskomalen, fundt vi formann i etiske rannen, Berggrebes Johansen og faglige skriveren i rannen, Katlo Heinstøtter. Og fundt noen drøyte teipe fra virksomheten til etiske rannene, og tar man evnen som reiver arbeidet vi senest årene. Berger Davis Johansen hantet i Østen landstyrisk kvinnene, også fra grønnsene 4-2025. Siden de etiske rannene hever i hest siden i 4 år, da skal etiske rannene velges av Nutsjøen, og Nutsjøen rannene for et rettland til verska 1. Oktober, og det er så siden til 2030. Fyra ungfolk var i en bil som om 2 i natt rendte av bilverdena ved landsveien av Kjallnes i Kotlafyrre. Det var en person som bor i løkreglene fra at han så en bil standa som i rente i bilverdena. Ljøsene var tentra og folk sa oss kring bilen. Fra bare visste ikke hvordan støva var ved tøymen som kjent rundt av dem. Løkreglene og sjukra biler for å stege, men det visste jeg bilen var stålen og bil

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Sett ni hållfinaler i kappisen om Lekvastebe av FMI. Vi börjar i andra kväll vid lunchen. Klockan 18.30 till ett bräka och inte stöd. Han är så uttäckad mot KOI. Höstdagen klockan 18.30 är vi till Sarsbudgetet till en av gusarna. Ta Butchiger och Hopper pressa samman. Lörsta av FMI. Tutt Stebe Radio.
0: Områden sen samstarvi. Kristian Grötenom, JFK, Estuk Mono och Skåsullna vid Gudtjeck.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

du dich wie? So lusta auf fm8.fo.